0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Et af årets største danske sommerhits, det her, det var Benjamin Hav og Portugal. Og så er klokken godt og vel 5:03. Tidlig onsdag morgen, den 12. august, så har vi ligesom fået det faktuelle på plads. Når jeg er bortset fra, jeg måske lige af ren høflighed også kunne præsentere mig selv. Mit navn, det er Peter Toft. Og jeg er i studiet de kommende 4 timer, men omgang Peter og venner her på Radio Viborg giver dig den nye fra Olivia Rodrigo lige om lidt, Drop Dead. Og også 90'er-klassikeren What Is Love med Hathaway på vej, samt en af de gode med Apaka. Allerførst er der Pregnant fra Flake.

Drop Dead. Olivia Rodrigo og hendes nye Drop Dead lige her på Radio Viborg. Den er 11 minutter over 5 klokken lige nu. Lidt senere her til morgen, der får jeg igen medvært med i studiet, som jeg jo har de fleste dage, Peter og venner. Jeg har den her sådan kerne af faste medværter, som kommer igen med jævne mellemrum, og så er jeg altid på udkig efter nye spændende mennesker, jeg kan invitere en enkelt gang eller blive en del af det faste hold. Senere her til morgen, der er det en af de velkendte, det er seksolog og parterapeut Simone Willumsen, som er min medvært, der kommer i studiet omkring kl. 7.30. Jeg vil ikke være bekendt, at jeg er de der medværter op helt så tidligt, som mit væggeur ringer. Hun får lov at sove lidt længere, men glæd dig til det senere på morgenen.

0: Alpaca, en drøm om et menneske. Jeg var så heldig at være en af dem, der nåede ind bag hegnet, før det blev lukket sidste sommer, da de spillede til Snapsting, til den her store dimissionsfest, studenterfest om fredagen, hvor man jo simpelthen var nødt til på et tidspunkt at sige nej til flere mennesker ind på pladsen af hensyn til polititilladelser og sikkerhedshensyn osv. Nu kommer de jo snart til Viborg igen. De spiller nemlig som en del af Fyrfestprogrammet her lørdag den 29. august. Og der kan der ikke være omkring 5.000, men omkring 18.000 på pladsen. Men der er stadigvæk udsolgt, så der bliver sikkert et brag af en fest. Vi fortsætter med mere god dansk musik lige om lidt. Andreas Odbjerg er klar med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og mere dansk musik, nemlig en god klassiker fra Alphabeat, The Spell. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
2: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKI-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKI-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKI på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
3: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
4: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
5: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
7: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
8: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
9: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
14: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Peter og venner.
26: Peter og venner på Radio Viborg.

The Spell her med Alphabeat, og så er klokken 17:30 eller 17:35, hvis du hellere vil have det på den måde. I den kommende weekend, der er der Nordic Lake Festival i Viborg. Det er det, der hedder Nordisk Park i det østlige Viborg, omkring Overlund og ja, op ved siden af den idrætshøjskolen og atletikstadion osv. Det er en lidt anderledes festival på den måde, at en stor del af udgangspunktet er det sportslige. Der er tusindvis af mennesker, der skal deltage i enten 12-timers stafetløb, altså hvor man på holdet skal nå at løbe mange omgange som muligt, tilsammen ved at løbe på skift, eller 12 timers stafet cykelløb, hvor man også på mountainbike skal nå så mange runder som muligt på skift. Derudover er der OCR, altså en orienteringsløb, der er børn i gear med masser af unger, der skal give den fuld gas. Der er mulighed for at komme til noget subboard, så stand-up paddle ude på søen og alt muligt andet. Og så er der også bare mulighed for at komme og være en del af hyggen, frem for det sportslige. Der er nemlig gratis adgang til pladsen, hvor der er gratis koncerter, også både en fredag aften og tre i løbet af lørdagen. Og så er der madbåde og hyggehjørner og bare alt muligt andet rundt om på pladsen. Så selvom man ikke har tænkt sig at løbe eller cykle eller noget andet, så kan der være god grund til at kigge forbi alligevel. Og så kan jeg da øvrigt lige sige, at vi her fra Radio Viborg og vores kolleger i Mediehuset, især fra Viborg Folkeblad, i øvrigt også er til stede. Vi har sådan en halvstor telt midt i det hele, og i Mediehusets telt, der vil jeg for det første sende live radio fra lørdag formiddag, og om eftermiddagen, der vil mine kolleger på Avisen så arrangere flere af de her såkaldte talks, altså en slags interview på scenen, man kan komme og lytte med på, eller måske endda få mulighed til at forestille spørgsmål til. Det endelige program skal nok blive meldt ud. Jeg regner faktisk med, at det bliver meldt ud senere i dag, og så kan du altså læse mere, men håber du vil kigge forbi i løbet af lørdagen til Nordic Lake Festival.

0: I Viborg, der er gavekort på 500 kroner på højkant, sammen med selvfølgelig æren og blærefaktoren, hvis man vinder her i verdens største radiokonkurrence. Og det er i så fald Lene fra Bjerringbro, der kan løbe med det hele. Godmorgen, Lene.
1: Godmorgen.
0: Du har da simpelthen en fridag i dag. Tillykke med det.
1: Tak for det.
0: Og den fejrer du så blandt andet ved stadigvæk at stå tidligt op og så køre datteren i skole. Du er... Ja. Det var flink datter.
1: Sådan er moren her bare.
0: Men jeg fornemmer også, det måske ikke er hver dag, at datteren Louise på 16 bliver kørt i skole så.
1: Det er eksklusivt i dag. Tog, det kører fint fra Bjerringbro.
0: Ja, jeg tænker ikke, Louise klager.
1: Det må
0: klager. Ja.
1: Nej. Nå,
0: Lene, hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik, så er der jo 500 kroner at lege for i Tine Lund, så det er bare om at gøre sig klar og være skarp jo.
1: Det kan du tro, det er vi også her.
0: Det er godt, og Louise i baggrunden må jo gerne hjælpe, hvis der skulle komme et eller andet, hun kan svare på. Skal vi ikke bare komme i gang med det, eller hvad?
1: Jo, tak.
0: Jeg har fundet et par gode, klassiske Gigamega-quiz-kategorier frem til jer. Og du skal nu vælge, om du har mest lyst til at kaste dig ud i den kategori, der hedder hurtigt forspil. Eller, hvor gammel er du så, lille ven?
1: Jeg tænker, at vi skal have... Hvor gammel er du så, lille ven?
0: Ja. Er det, fordi du tænker valgmuligheder?
1: Ja, lige præcis.
0: Men det er fair nok. Den taktik må man gerne bruge. Og der er valgmuligheder i kategorien, hvor gammel er du så, lille ven? Hvor du skal forsøge, eller I skal forsøge, at ramme den rigtige alder på en eller anden person. En kendt, som har fødselsdag i dag, kan jeg afsløre. Nemlig Mikkel Beha Eriksen. Blandt andet kendt for at have været vært i God Aften Danmark i Norge, men nok allermest kendt for de efterhånden mange sæsoner af Kurs mod fjerne kyster og så videre, hvor ham og familien rejser verden rundt. Skøn familie. Mikkel, han har fødselsdag i dag, og den er rund. Så nu er spørgsmålet, bliver Mikkel Beha 60 eller 70 i dag?
1: Han bliver 60.
0: Ja, det var kom sådan ret prompte.
1: Jamen, det synes jeg bare lige, jeg har hørt.
0: Okay. Han er sådan en, der godt kan være lidt svær at sætte en alder på. Altså, du ved, altså 70, så vil han jo umiddelbart holde sig rigtig godt, kan man sige, men... Du tænker 60?
1: Jamen, det gør han alligevel.
0: Ja, det gør
1: han alligevel, og han bliver 60 år.
0: Skal vi låse den på det?
1: Ja, tak.
0: Det er rigtigt.
1: Ja!
2: Peter og venner på Radio Viborg. Can we put

0: Rihanna og Calvin Harris her, og this is what you came for. Nyheder og vejrudsigt om et øjeblik. Og hvad angår den gode musik, så er der blandt andet Milde og Uro og Drømmefanger på vej. En af de nye med Christoffer og klassikeren Love Generation med Bob Sinclair.
1: Du lytter til Radio Vibro.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Du lytter til Radio Viborg.
17: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
18: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over et andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og så tager vi lige en skive af den lidt mere kulørte afdeling, for den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo er blevet gift i al hemmelighed. Det er han med sin mangeårige kæreste Georgina Rodriguez. Det bekræfter parret på Instagram. Ifølge nyhedsbureauet DPA fandt ceremonien sted i den portugisiske kystby Cascais vest for Lissabon. De to har været sammen siden 2016 og har sammen 5 børn. Og så slutter vi også i sportens verden, for tennisstjernen Holger Rune har altså ikke udelukket sin deltagelse i årets sidste Grand Slam US Open. På X afviser danskeren nemlig rygter om, at han trækker sig fra turneringen. Rune har flere gange meldt sit comeback efter sin skrækskade sidste efterår, men han har gang på gang meldt afbud til turneringer grundet komplikationer. Senest meldte han afbud til opvarmningsturneringen til US Open i Cincinnati, som hans mor ellers havde bekræftet til BT, at han ville deltage i.
19: Radio Viborg. Vejret.
20: Det er altså en ret flot sommerdag, du er stået op til. Denne onsdag kommer til at byde på solskin og tørt vejr langt det meste af dagen. Nu skal den lige for alvor i gang, men så vil solen altså skinne en hel del over os, og vi får temperaturer, der topper op på omkring en 3-24 grader i eftermiddag. Og så har vinden lagt sig i forhold til de seneste dage, så kun en svag til let vind, hvilket også vil få det til at føles endnu lunere. Og generelt så er der rigtig varmt vejr på vej de kommende dage.
21: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
22: Du er stået op med Peter og venner.
23: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
20: Klokken er 6:02. Jeg håber, du har en skøn onsdag morgen indtil videre, hvad end du er ved at lukke natarbejde ned eller ved at komme op og i gang med dagen. Mille og Uro med Drømmefanger lige om lidt, men først Harry Styles og Watermelon Sugar.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles fik du her. Watermelon Sugar. 5 minutter over 6.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Nu fik du lige vejrudsigten for et øjeblik siden, og det ser, som jeg sagde, ret fornuftigt ud for i dag. Og så nævnte jeg også lige kort, at det ser mere end fornuftigt ud i forhold til sommervejr de kommende dage. Hvis vi lige bare skal sætte nogle temperaturer på, så siger DMI altså op til 23-24 grader i dag, op til 29 grader i morgen torsdag, op til 31 grader på fredag. Og så har de altså også hævet temperaturen lidt i dele af weekenden, så det nu hedder op til 27 grader lørdag. Og først fra søndag er vi nede og ramme de cirka 20 grader. Så det er nogle ret sommerlige dage, vi går i vente. Man plejer altså at have sådan lidt en, en ting, man siger med, at jamen, så snart skolerne starter igen, så kommer det gode sommervejr, når ungerne ikke længere har fri. Men i år synes jeg godt nok ikke, vi kan sige det. For det første har der været rigtig meget godt sommervejr, mens ungerne havde fri. Og nu fortsætter det så også, mens de er mødt. Jo, men der er meget sommervejr, mens ungerne også havde fri. Så går det nok, at det fortsætter lidt endnu. Jeg tænker, jeg ved ikke, om vi er derhen, hvor altså dele af landbruget bare har givet op, eller om der er nogle steder, hvor man virkelig snart håber på noget vand. I så fald kan jeg sige, at langtidsprognosen ikke har meget af det på programmet. Så vandingsmaskinerne må i gang derude. Men jeg synes, det har været en meget umiddelbart tør periode. Jeg synes ikke, jeg sådan hører snak om, du ved, altså forbud mod at tænde bål i haven og bruge grill og alt muligt andet. Så der må jo åbenbart være kommet nok alligevel til, at det kan gå alt sammen. Nogle flotte sommerdage. OK temperaturmæssigt i dag. Rigtig varmt de kommende dage. Så hvis du er til den slags, så er det nok med et stort smil på læben. Hvis du er typen, der synes, så snart vi runder et par 20 grader, så er det rigeligt varmt. Så har du en lidt hård dag i udsigt.

efter Music Sounds Better With You på en onsdag, hvor der er flere usædvanlige natur- og vejrfænomener i spil. Mest af alt har omtalen jo været på den her solformørkelse, som rammer i aften. Mellem sådan omkring 19 og 21, og så vil det være lidt forskelligt efter, hvor i landet man er, hvornår den topper, men jeg mener det omkring kl. 20, der vil 84% af solen i Danmark være dækket. Lad os lige kigge nærmere på de her særlige fænomener, der sker om et øjeblik.

Manchild her fra Sabrina Carpenter. I aften, der bliver Danmark, ja faktisk store dele af Nordeuropa, ramt af en ret massiv solformørkelse. Det er jo, når månen bevæger sig ind foran solen i en sådan grad, at det er svært at overse. Og i Danmark, der vil solformørkelsen være på ca. 84%. Altså det vil sige, ca. 84% af den normalt synlige solskive vil være dækket af månen. Det er ikke en total solformørkelse, vil man se det, så skal man til Grønland, og det når du nok ikke nu. Men det er stadigvæk et meget fascinerende fænomen, når 84% af solen er dækket, og absolut værd at prøve at planlægge efter i aften. Og der er i så fald flere ting, du skal vide. Rent praktisk tidsplanen. Det er mellem kl. 19 og 21, at solformørkelsen finder sted. Altså, hvor månen begynder først lige så stille at glide ind over for den ene side, så topper den cirka mellem kl. 20 og 20.06, alt efter hvor i landet man er. Og omkring kl. 21 er månen så helt væk fra solen igen. Her i det midtjyske, der vil det være cirka 20.03-20.04, at solformørkelsen den fuldstændig topper. Så det er jo tidsplanen. Den anden meget vigtige praktiske ting, du skal vide, det er, du må aldrig, heller ikke under en solformørkelse, kigge direkte på solen uden at have grædet i orden. Og solbriller er ikke godt nok. Solbriller er designet til at frasortere nogle bestemte UV-stråler i forhold til det normale brug, hvor man går og kigger sig omkring osv., men de er ikke beregnet til at frasortere de potentielt meget skadelige stråler, der kan trænge ind i dit øje, hvis du står og kigger måske endda i flere minutter ad gangen direkte på solen. Nej, du ødelægger dine øjne. Du skal have deciderede solformørkelsesbriller. Og når du ser så nogen, så vil du synes, det er mærkeligt, at de er bedre end solbriller. For det er et papstel med sådan en mærkelig film i. Men det er en film, der frasorterer det helt rigtige fra solens stråler. Og de koster ca. 25 kroner, kan blandt andet købes i Fætter BR, Føtex og Bilka, hvis de har flere på lager. Og du må altså ikke for din egen øjnes skyld kigge på solen i aften, uden at have sådan nogen på.

0: Henrik.
1: Christoffer og ringer om natten. Klokken er 6:21. Vi får godt genhør på Bob Sinclair Love Generation lige om et øjeblik, og så er der et kig på både vejr og trafik på vej til dig om små 10 minutter.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
8: Plager ryggen, driller varmen eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
10: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
11: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
23: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Sinclair og Love Generation til din onsdag morgen i Midtjylland. Og håber, du har en god en af slagsen indtil videre. Hvis du blandt andet står lige og overvejer i dag, hvor meget tøj du skal have på, hvor mange lag, hvad bliver det egentlig for noget værd? Eller om det bliver værd til at grille dig i aften? Jamen, så lad os da kigge lidt nærmere på det. Klokken er 6:30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det bliver en ret flot og rimelig sommerlig dag i dag, hvor vi topper på en 3-24 grader i eftermiddag, og hvor DMI mener, at vi får tørt vejr og chance for en hel del sol hen over hele dagen. Til aften kan der i perioder blive en lille smule mere skyde, men det ændrer altså ikke på, at det bliver en ret flot dag, og at vinden har lagt sig, hvilket også vil betyde ret meget for, hvordan temperaturen opleves. Vi er så gået fra et par ret blæsende dage til i dag kun at få svag til let vind. Og kigger vi lidt fremad, så er der altså heller ikke meget vind på programmet de kommende par dage, og i morgen torsdag igen fine solchancer op til 29 grader, på fredag endda op til 31 grader, og så har de altså også hævet forventningerne lidt til især lørdag i weekenden, hvor det nu også sidder op til 27 grader, så endnu en fin og lun sommerdag kan vente der.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Kan lige starte med noget lidt ekstra, den er opstået her til morgen, hvis du skulle lytte med omkring eller være på vej mod Østjyske Motorvej E45. Så kan jeg fortælle, at der i sydgående retning fra Aarhus mod Horsens er noget tabt gods, der blokerer et af sporene, og det giver altså nogle trafikale problemer i øjeblikket. Syd for Aarhus, omkring afkørsel 51, der skal man altså være opmærksom i sydgående retning. Og så ellers til det, der er planlagt, men så sandelig stadig kan drille. Nordre Ringvej ved Viborg har vejarbejde i øjeblikket, og det betyder, at der er helt spærret mellem kraftvarmeværksrundkørslen og så en tak mod øst hen til det, der hedder Rødingvej. Cirka en kilometer af Nordre Ringvej helt spærret i begge retninger, og det er jo en normal meget trafikeret strækning, og det betyder, at i denne uge og hele næste uge med, der skal man altså finde alternativ rute. Kommer man fra vest og skal mod øst, så bliver man via skiltning guidet ind igennem Viborg Midtby og mellem søerne. Kommer man derimod fra øst og skal vestpå, ja, så bliver man guidet ud over Røding og ned over Aalborgvej. Det giver uanset hvad risiko for noget kødannelse i begge de to omkørsler, fordi at der kommer nogle flere biler, end der plejer på de veje. Og så skal du syd for Viborg være opmærksom på, at der på Herningvej, lige syd for Hal Ege, er noget vejarbejde i øjeblikket. Der, hvor vejen går fra ud mod Halsø og Dollerup, der vil man altså gerne have lavet en svingbane for, at trafikken kan afvikles mere sikkert fremover. Og det skal være skidt, før det bliver godt, så lige i øjeblikket er der altså vejarbejde lige der uden for Viborg på Herningvej, som giver en del trafikale udfordringer i morgen og eftermiddags myldretiden. Ellers har jeg ikke meldinger om, at der sådan er en hel masse i gang på de store hovedveje, så ja, skulle du være uenig i det, så ringer du bare lige 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Olivia Dean var det her, og Man I Need. Og så er klokken lige ved at være 20 minutter i 7.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Og jeg håber, du har en skøn, skøn onsdag morgen indtil videre. Mange steder, der skinner solen jo allerede på fuld drøn og er med til at måske hæve humøret en lille smule. Hvis du bor i et skønt oplandsområde i Viborg Kommune, så har jeg en lille opfordring til dig. Fordi inden længe, så skal der kores en vinder i faktisk et par forskellige priser i Viborg Kommune til nogle af de steder og de personer, som er med til at gøre kommunen til et skønt sted. For det første, så har man genoptaget den pris, der hedder Årets Lokalområde. Den har ellers holdt nogle års pause, men er nu tilbage. Men vil simpelthen igen en gang om året give et kæmpe skulderklap til et lokalområde. Hvis du tænker, det er mit lokalområde, så er det ærgerligt, for fristen for at indstille er desværre overstået. Men der er en anden pris, du stadig kan nå at blande dig i. Fordi man har efterhånden i en del år uddelt prisen Landdistrikternes Ildsjæle, og det gør man også igen i år. Og her har du frem til og med på søndag til at komme med forslag til, hvem du synes skal nomineres. Det kan være en person, et par personer eller en gruppe af personer, som du synes fortjener kæmpestor tak og anerkendelse for den store indsats, de gør. Det kan være, at de som privatperson eller som en del af en forening, måske i spidsen for en forening, er med til at gøre en kæmpe forskel. Og det kan og vil ofte være nogen, der gør det som en del af en frivillig indsats. Men det kan faktisk også være nogen, der egentlig er ansat til at gøre noget, men så bare, kan man sige, går above and beyond. Gør endnu mere, end man kunne forvente, og løfter ligesom indsatsen til et nyt niveau. Lad os eksempelvis forestille sig, at det kunne være en, der er ansat i det lokale idrætscenter, eller er tilknyttet omkring den der borgergenopståede købmandsbutik, eller et eller andet, hvor man siger, åh jo, men han eller hun gør jo så meget mere, end hvad man kunne forvente. Så kan de altså også godt blive indstillet. Men ellers eksempelvis frivillige. Man skal være bosat i Viborg Kommune, og skal jo altså også gøre sit virke der i et landdistrikt i Viborg Kommune. Det vil sige, alle andre områder af kommunen end lige præcis Viborg og Bjerringbro kan tælle med. Og så er det ellers bare at komme i gang med at foreslå. Nok snak om, hvad det hele er. Hvordan gør man? Du går ind på viborger.dk. Viborg har lavet en hjemmeside med direkte information om en stribe ting til borgerne, og det er så viborger.dk. Og så kan du der på forsiden simpelthen klikke på Landdistrikternes Ildsjæle og indstille en, du synes bør som minimum komme i betragtning og, ja, efter din mening også vinde prisen. Og i så fald, så kan det altså være dem, der får et kæmpe stort skulderklap, og i øvrigt også en lille økonomisk anerkendelse med, som tak for indsatsen.

Tayo Cruz her og Dynamite. Onsdag morgen var jeg inden længe her om en tre kvarters tid for dagens medvært med i studiet, og det er seksolog og parterapeut, og i øvrigt også uddannet landmand, Simone Willumsen. En af de faste medværter, som også har været med før sommeren og alt muligt andet, og som altså heldigvis har sagt ja til at fortsætte med at kigge forbi en gang imellem. I går der havde jeg jo grillelegenden Per Odstressen som allerførste medvært efter sommerpausen, og jeg kan allerede nu sige, at i morgen torsdag, der er det deltager og finalist i den seneste sæson af Den Store Bagedyst, Joran Kramer Pedersen, der er min medvært her i studiet. Og jeg har jo blandt andet startet en ny leg op, og mine medværter ved ikke så meget om den endnu, fordi de jo først nu skal til at prøve at være med i den for første gang. Per fik lov til at have premieren i går. Det er legen, der hedder Peters Påstand. Og den leger vi lige omkring klokken 8, kommer også til at gøre sammen med Simone her til morgen. Men det går ganske kort ud på, at jeg kommer til at komme med en påstand, og så skal Simone ellers forhøre mig et par minutter, og derefter komme med sit gæt på, om hun tror, at det er en sand påstand, eller om jeg bare er fuld af løgn. Og så holder vi et lille regnskab med, om det går bedst for vennerne med at gennemskue mig, eller om det går bedst for mig med at forvirre dem en lille smule. Nå, det tager vi alt sammen, når vi kommer til omkring klokken 8. Lige nu, der er Teddy Swims 13 i 7.

Teddy Swims her på Radio Viborg og Lose Control. Og så skal vi altså hjem og have en af de gode danske kunstnere. Faktisk en af de måske mest populære denne sommer. Han har blandt andet tidligere på året spillet en fuldstændig udsolgt Danmarks turné, og hen over sommeren har han så i øvrigt været med til at samle rigtig mange mennesker for en rigtig mange festivalscener. Og han er i øvrigt også på scenen lørdag den 29. august til Fyrfest i Viborg. Her er seneste fra Malte Eberts.

0: Ebert og Sæt det fri. Nyheder om vejrudsigt lige om et øjeblik. Og så er der også Giga Mega Quiz lige efter klokken 7, som er det nu er samarbejde med livsstilsbutikken Tine Lund. Efter nyhederne fortsætter musikken med Apaka og Flue i et spænd.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder og mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
0: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
28: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
29: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over i et andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og så til den lidt mere kulørte afdeling, for den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo er nemlig blevet gift i al hemmelighed. Det er han med sin mangeårige kæreste Georgina Rodriguez. Det bekræfter parret på Instagram. Ifølge nyhedsbureauet DPA fandt ceremonien sted i den portugisiske kystby Cascais vest for Lissabon. De to har været sammen siden 2016 og har sammen 5 børn. Og vi slutter også i sportens verden, for tennisstjernen Holger Rune har altså ikke udelukket sin deltagelse i årets sidste Grand Slam US Open. På X afviser danskeren nemlig rygter om, at han trækker sig fra turneringen. Rune har flere gange meldt sit comeback efter sin skrækskade sidste efterår, men han har gang på gang meldt afbud til turneringen af grundet komplikationer. Senest meldte han afbud til opvarmningsturneringen til US Open i Cincinnati, som hans mor ellers havde bekræftet til BT, at han ville deltage i.
33: Radio Viborg. Vejret.
34: Det er en ret flot og ret sommerlig dag, vi har i vente i dag. Efter en kølig morgenstund, ja, så kommer vi altså op på en 3-24 grader som det luneste i eftermiddag. Allerede nu, der skinner solen mange steder. Det vil den gøre stort set hele dagen, der meldes som tørt vejr. En gang i aften kan der måske i perioder komme en lille smule mere skydevejr, men det bliver ikke til meget. Og så har vinden lagt sig, hvilket også gør ret stor forskel på, hvordan det vil føles. Vi har en kun svag til let vind i dag, og de kommende dage bliver endnu mere sommerlige. Kan jeg sige.
35: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
36: Du er stået op med Peter og venner.
37: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
34: Jeg er glad for, at du lytter med og håber, du har en skøn onsdag morgen indtil videre. Dagens medvært, seksolog og parterapeut Simone Willumsen, med i studiet om en halv times tid. Og før det, så er det lige om lidt tid til at åbne op for dagens Giga Mega Quiz. Men først som lovet, apaka.

0: Alpaca.
1: Som jo selvfølgelig har haft en fremragende live-sommer igen i år, men faktisk ikke lige måske været det band, der har været på aller flest festivaler. Og når man sådan lige kigger på nogle af de festivaler, der er tilbage den smule sommer, vi har endnu, så er det altså heller ikke mange af festivalerne, jeg kan finde Alpaca på. Men de er altså på programmet i Viborg til Fyrfest lørdag den 29. august. Og der er udsolgt. Nå, lige nu der er det en onsdag den 12. august, og her i Peter og Venner på Radio Viborg, der er det tid til dagens udgave af Giga Mega Quizzen. I denne uge, i samarbejde med livsstilsbutikken Tine Lund i Viborgs gågader og online på tinelund.dk, og du kan simpelthen vinde et gavekort på 500 kroner til at shoppe for. Der er tøj til kvinder, der er sko og accessories, der er smykker, der er forskellige ting inden for beauty, der er også forskellige ting inden for interiør og bolig. Der er masser af muligheder, det er bare at finde ud af, hvad du har mest lyst til. Og kunne du tænke dig at vinde det her gavekort på 500 kroner til enten selv at shoppe for, eller til at gøre en, du holder af, glad, så er det altså nu, du skal sende en sms for at have en chance for at blive dagens deltager i Giga Mega Quizzen. Og i den sms skal du skrive Viborg Mellemrum Giga. Så må du meget gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby, og du sender beskeden til 1266. Hvis det er din sms, jeg trækker, eller maskinen trækker, når jeg trækker noget i en link, så ringer jeg til dig, så skal du tage den, så lyd på telefonen vil være en decideret fremragende idé. Eller vibration til smartwatchet, eller hvad der nu skal til, for at du er sikker på, at du opdager, hvis jeg ringer. For du skal tage den med i radioen, og så har jeg et enkelt lille spørgsmål. Det svarer du rigtigt på, og så løber du altså med præmien. Ingen problemer. Det gik, som det skulle for Lene i går. Det gik, som det skulle for Line i forgårs. Og det kan gå, som det skal for dig i dag. Så jeg stiger afsted med sms'en. Altså Viborg Mellemrum Giga. Navn og by, og send beskeden til nummer 1266, og lyd på telefonen, eller hvad der nu skal til. Det koster i øvrigt kun almindelig sms-takst.

0: Clean Bandit og Anne-Marie her med Rockabye. Onsdag morgen i solskin i Midtjylland, og har du lige et par minutter i overskud til at lege om lidt, så kan du blive dagens deltager i Gigamega-quizzen. Men det er altså godt nok nu, du skal få sendt en sms, hvis du ikke allerede har gjort det. Viborg, Mellemrum og Giga, og så afsted til nummer 1266. Så kan det være dit nummer, der popper op på skærmen, når jeg trækker noget om lidt. I så fald ringer jeg til dig. Du skal med i radioen, svare på et enkelt spørgsmål. Og så vinder du altså et gavekort på 500 kroner til livsstilsbutikken Tine Lund i Viborg. Det er der lige til. Det koster endda kun almindelig sms-takst at sende en sms for at fortælle, du gerne vil lege med. Så gør det, gør det, gør det. Og skriv altså Viborg Mellemrum Giga, og så gerne lige dit fornavn og din hjemby. Send beskeden til nummer 1266 og lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig. Burhan G og Medina, gem dit nummer om lidt, og derefter selve quizzen. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
3: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
4: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
5: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
6: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
7: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
8: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
9: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-based.
14: bilka.dk.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Det her er Radio 4.

0: Burhan G og Medinas seneste samarbejde Gemt dit nummer, og så er klokken lige ved at være 7.21.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og jeg kan byde velkommen til Louise fra Ingesvang som dagens deltager. Godmorgen, Louise.
3: Godmorgen.
0: Har du haft en god onsdag morgen indtil videre?
3: Og for søren, ja. Jeg har været tidligere op, så det er, som det plejer.
0: Og der er nogle unger i baggrunden, så det her det er vel den første uge, sådan, hvor virkeligheden rammer hårdt, eller hvad?
3: Åh, ja, vi er tilbage i hverdagen. Det er dejligt.
0: Okay. Kan det noget?
3: Ja, for søren.
0: Ja.
3: Ferie er dejligt, men hverdagen er også god.
0: Det er jo godt. Det er glad for at høre, fordi ja. Der er trods alt mere hverdag, end der er ferie i løbet af et år, jo. Så man skal gerne være glad for hverdagen.
3: Ja, lige præcis. Lige præcis.
0: Louise, godt tilbage i hverdagen. Så har du altså overskud til hverdagens deltager her i verdens største radiokonkurrence. Og svarer du rigtigt lige om lidt, så vinder du gavekort på 500 kroner til livsstilsbutikken Tine Lund i Viborg. Er du allerede begyndt lidt at bruge pengene ind i hovedet?
3: Jamen, de er nærmest brugt.
0: Okay, så håber jeg, at du svarer rigtigt om lidt, fordi ellers,
3: ja, det håber jeg også.
0: Ellers så bliver det jo en kæmpe skuffelse. Hvor gammel er du, ungerne i baggrunden er?
3: Vi har Sascha på snart 9, og så har vi Silas på 10.
0: Okay. Jamen, så må vi se, om de kan byde ind med noget om lidt. De må gerne hjælpe i baggrunden, hvis det er. Lad os komme i gang med selve Giga Mega-quizzen.
3: Ja.
0: Jeg har to kategorier klar til dig. Og der er en klassisk kategori, og så er der en comeback-kategori. Fordi du kan vælge den kategori, der hedder... Åh, det er hende der for det der. Eller også så kan du vælge kategorien... Kan du suge den? Som tidligere har været sat over til en anden quiz, men nu er den altså tilbage i Giga Mega-quizzen.
3: Ja.
0: Okay, det er noget, du ikke begejstret for.
3: Nej, men jeg kan altid genkende sangene, men jeg kan dælme ikke altid komme med titlerne på den.
0: Nej.
3: Så vi tager den, hvor du skal hjælpes med at gætte en person, tror jeg.
0: Okay, og hende der for det der.
3: Ja.
0: Ja. Yeah. Og det handler nemlig lige præcis om, at... Jeg har en bestemt person i tankerne her. Jeg kan godt huske, hvad hun hedder. Jeg kan bare ikke lige huske, hvad det er, vi kender hende fra. Men hvis du kan hjælpe mig med det, så jeg kan få ro i sindet, så får du gavekortet til Tine Lund.
3: Ej, hvor lækkert.
0: Yes. Og jeg ved, jeg kom til at tænke på hende, fordi jeg ved, hun er en af dagens kendte fødselarer. Altså, det er sangerinde, sangskriver, producer Lina Raffen. Blandt andet kendt for at være noget af et modefænomen for sine lidt skarpe, måske som til nærmest provokerende udtalelser. Men mest af alt, så er hun jo kendt for musikken. Nemlig for at være forsanger i...
3: I Inferno.
0: I hvad siger du?
3: Inferno.
0: Det er da rigtigt!
3: Yes!
0: Ej, det var dejligt. Ej, nu kan jeg få ro på igen. Tak for det, Louise.
3: Ja, det var godt. Velbekomme.
0: Det vil jeg gerne give 500 kroner til Tine Lund for, så tillykke med det.
3: Det var fedt. Fedt, tak for det.
0: Og der blev slet ikke brug for børn i baggrunden. De nåede ikke fået ord indført.
3: Jeg tror slet ikke lige, det var inden for deres kategori.
0: Den lå lige til højrebenet for mor til gengæld. God fornøjelse med gavekortet. Ha' en rigtig god dag.
3: Tak for det. Tak lige måde.
0: Hej.
3: Hej.
0: Og der er gavekort til Tine Lund på højkant igen i morgen tidlig. Men lad os da lige tage Fødselar, Lina og Pau her med From Paris to Berlin. Klokken er 7.24.

0: Onsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg. Dagens medvært er seksolog og parterapeut Simone Willumsen. Hun er med i studiet lige om et øjeblik. Nu er det først tid til lidt værd trafik. Klokken den er 7:30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det bliver en rigtig fin og nærmest sommerlig dag i dag. Solskinnet er allerede begyndt, og det vil fortsætte med at være tørt vejr og solskin det meste af dagen. I aften kan der i perioder komme et enkelte småby, eller ikke byer, men skyer. Det skulle holde tørt. Men temperaturen topper altså op på en 3-24 grader i eftermiddag. Og måske vigtigst, så har vinden lagt sig i forhold til de foregående dage. Så i dag kun en svag til let vind, og det vil jo få det til at føles noget lunere. Og apropos lunt, så bliver det godt og vel lunt de kommende dage. I morgen torsdag op til 29 grader, fredag op til 31, og lørdag melder de nu om op til 27 grader. Så der venter os nogle meget sommerlige dage.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det mest markante her i landsdelen lige i øjeblikket er, at den normalt meget, meget trafikerede Nordre Ringvej ved Viborg jo er helt spærret i øjeblikket på et stykke af ringvejen. Det er fra Kraft-Varmeværks-rundkørslen og så cirka 1 km østpå til der, hvor Rødingvej går fra. Det er egentlig slet ikke noget med vejen, men derimod Nørre Å, som har sådan en underføring under vejen, man er nede og pille ved. Men det betyder altså, at vejen er gravet op, og i denne uge og hele næste uge også helt spærret der på det stykke. Kommer man vestfra og skal mod øst, så bliver man via skilteguide på en omkørsel ind igennem Viborg Midtby og mellem søerne. Kommer man østfra og skal mod vest, så skiltes der med omkørsel op over Røding og ud til Aalborgvej. Og begge omkørselsruter, ja, der giver det altså nogle flere biler, end der plejer at være, så tag hensyn til hinanden. Og det betyder altså blandt andet i området omkring Borgvold og søerne i Viborg, der kan det både morgen og eftermiddag proppe ret meget til. Så ja, væbn dig med noget ekstra tålmodighed altså i denne næste uge. Syd for Viborg på Herningvej er man startet op med et vejarbejde der, hvor stikvejen ud mod Halsø og Dollerup går fra. Her vil man nemlig gerne have lavet en svingbane, og lige i øjeblikket er det så skidt, før det bliver godt, for vejarbejdet på stedet giver risiko for en del kødannelse, i perioder en spærret vejbane og i øvrigt nedsat hastighed på stedet. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 0300.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner.
2: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Ed Sheeran er Shazam 7.35.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg glæder mig til at kunne byde velkommen til dagens medvært. Det er seksolog og parterapeut Simone Willumsen. Godmorgen, Simone.
2: Godmorgen, Peter. Godmorgen derude.
0: En af de faste medværter, som jo har været med mange gange efterhånden, og heldigvis har sagt ja til at fortsætte også efter sommeren.
2: Det vil jeg så gerne.
0: Åh, det er godt. Det er fordi, vi har en god kaffemaskine.
2: Også det. Men jeg nyder faktisk også dit selskab.
0: Åh, okay. Hører du, skat? Derhjemme, der er nogen, der gør. Ja. Nå,
2: Jamen, jeg er jo heller ikke sammen med dig så lang tid.
0: Nej, det får mig meget, meget, meget små afgrænsede portioner.
2: Ja.
0: Simone, jeg ved, du var ude at rejse med din lille familie tilbage sådan i foråret eller tidlig, så allerede tilbage i påsken,
2: ja.
0: Jeg husker faktisk lidt senere. Så har I så bare sådan chillet derhjemme i sommeren, eller?
2: Fuldstændig. Vi har leget med Duplo og vandbaner, og den lille har været ude at cykle og svævebaner, og ja.
0: Okay.
2: Det har bare været total hygge ned i gear.
0: Meget staycation.
2: Ja, ja, og det kunne faktisk noget.
0: Ja.
2: Min mand og jeg, vi er faktisk virkelig gode til at være hjemme, og vi er sådan nogle hule mennesker.
0: Okay.
2: Så hvis ikke vi passer på, så har vi bare sådan barrikeret os i vores hus. Så det er godt, vi har nogle bedsteforældre, der indimellem siger, skal I ikke ud og opleve noget?
0: Ja.
2: Nå, jo, det skal vi da.
0: Altså barrikerer så meget, at det er sådan naboerne, hvis de bliver spurgt, jeg tror, de er ude at rejse, vi har ikke set dem i dag.
2: Ja, det kunne godt være sådan noget.
0: Ja, okay.
2: Det kunne virkelig godt være sådan noget.
0: Nå, ja. I var på et par enkelte smutture i løbet af sommeren.
2: Ja, det var vi. Vi var i Skagen, og der har jeg faktisk aldrig været, så jeg har for første gang i mit liv været ude at stå helt ude på grenen.
0: Ja. Altså ikke engang sådan på en skoleudflugt i sin tid?
2: Nej.
0: Det er en skole, der har fejlet.
2: Det er der.
0: Ja.
2: Det var en brist i min kulturelle opdragelse, som jeg nu kan vinge af og sige yes. Og
0: yes.
2: Så var vi en tur i Ræpark.
0: Sådan.
2: Ja.
0: Og det er også et par gode udflugter.
2: Det var virkelig super gode udflugter, og vejret har jo været med os.
0: Det har været en god sommer at lave staycation på.
2: Det har det.
0: Der har været andre sommer, hvor man virkelig kan få solskins blues i løbet af sommeren, og være klar til bare, du ved, kl. 22.30 en aften og gå ind på afbudsrejser.dk og sige, fuck it, nu skal vi bare afsted.
2: Ja, nu skal vi bare afsted.
0: Men den her sommer,
2: den kan vi bare overhovedet ikke klage over.
0: Nej.
2: Kun at vi har brugt så meget solcreme.
0: Ja. Men det havde man også gjort, hvis man var gået ind på afbudsrejse.dk og fundet noget sydpå, jo ikke?
2: Altså, det havde man, ja. Men nu er jeg ikke så god til varme.
0: Nej.
2: Så det var fint, vi var hjemme.
0: Hvad er du så glad for, at du ikke var med mig i Italien? For der var saft susme. Altså den der lørdag i slutningen af juni, hvor vi satte ny varmerekord herhjemme i Danmark med 37 grader. Det var standard der, hvor jeg var nede i Italien. Altså,
2: fy.
0: 35-37 grader.
2: Nej.
0: Jo.
2: Altså havde du sådan en aircondition på skulderen, ligesom man i gamle dage havde sådan en ghettoblaster.
0: Lige før. Kunne nogen ikke opfinde det?
2: Det ville være virkelig smart.
0: Vi havde sådan en mobile home med aircon i.
2: Ja.
0: De havde sådan et mærkeligt system på den der campingplads med, at man havde 8 timers aircon om dagen.
2: Okay.
0: Som jo så altså, var tanket, man kunne godt bruge mere end 8 timer, men så brugte man jo bare foran og ville så løbe tør på et tidspunkt. Og der kan jeg godt sige, at vi brugte mere end 8 timer om dagen, simpelthen for at kunne holde til at være derinde sidst på dagen. Vi er nødt til at have den kørende om natten, fordi ellers så, at der var simpelthen 27 grader om natten. Ikke?
2: Ja.
0: Jeg kan ikke sove i den varme.
2: Nej.
0: Hvilket så betød, at den aften omkring kl. 23, der løb den tør. Og der havde receptionen jo lukket, så vi kunne ikke få tanket op før næste dag. Det var en varm nat.
2: Det har
0: ikke på den sjove måde, men
2: på den virkelig ubehagelige, svedige, klamme måde.
0: Ja, lige præcis. Ja. En varm nat. Det var bare klokken 8 næste morgen, da receptionen var åben. Der stod jeg bare uden for døren. Top off my aircon! I need aircon! Jeg har været the crazy Danish guy.
2: Is winter coming?
0: Det var ikke der, i hvert fald.
2: Nej.
0: Det er godt at høre, at du har haft en god sommer.
2: Det har jeg, helt bestemt.
0: Nu er hverdagen i gang igen, men den her onsdag, som kan virke som bare sådan en helt almindelig hverdagsonsdag i uge 33, den er der alligevel noget ret særligt ved.
2: Okay.
0: Og det skal vi lige runde om et øjeblik.
2: Jamen, det glæder jeg mig til.

0: Avril Lavigne var det her, og Complicated i Peter og Venner på Radio Viborg onsdag morgen, hvor dagens medvært det er seksolog, parterapeut og øvet uddannet landmand, Simone Willumsen. Det er stadigvæk et af de uddannelsesmæssige mest opsigtsvækkende kinderæg.
1: Ja.
0: Altså, seksolog og parterapeut er jo typisk to uddannelser, der går meget godt sammen. Det er der mange, der vælger at tage begge aspekter af.
1: Lige præcis.
0: Landmanden, den twister den lige lidt.
1: Ja, og det kendetegner nok meget godt, hvem jeg egentlig er.
0: Ja.

0: I dag onsdag.
1: Og jeg skulle lige til at sige, det er jo onsdag. Ja. Lille kone aften.
0: Ja. Og det, der sker i aften, det er, at månen den sådan gør sig til at snige sig ind foran solen. vi skal nemlig have solformørkelse i aften. Ikke en total solformørkelse. Den får de på Grønland, altså hvor solen bliver fuldstændig dækket af månen.
1: Ja.
0: Her i Danmark, der vil det være ca. 84% af solskiven, der bliver dækket af månen. Det vil stadigvæk være ret markant.
1: Ja.
0: Og det vil starte omkring klokken 19, og så vil månen jo snige sig mere og mere indover, og være væk igen klokken 21. Og et par minutter efter klokken 8, 20.03-20.04 af Midtjylland, der topper solformørkelsen på de 84%.
1: Ej, hvor fedt.
0: Og det er meget, meget fascinerende. Jeg kan huske tilbage, da jeg gik på gymnasiet, havde vi en, tror jeg, nærmest total solformørkelse, som vi havde en lærer, der sørgede for, at vi kom ud og fik kigget på alt muligt andet. Det er meget fascinerende. Man må ikke, og nu er det ikke sådan med, at man bør ikke, nu løfter jeg lige fingeren. Du må fandme ikke kigge på den sol, uden at have det rigtige grej i orden, fordi du smadrer dine øjne.
1: Og jeg siger det bare, han står med helt lyn i øjnene og kigger på mig.
0: Og nu tænker du, om jeg har sådan nogle rigtig mørke solbriller. Glem det, fister lavkage. Det er ikke nok. Du skal have nogle deciderede solformørkelsesbriller, for det er nogle andre UV-stråler, end dem solbrillerne tager.
1: Mm-hmm.
0: Og det kan virke mærkeligt, når man ser dem, for det er bogstaveligt talt, altså et brillestel af pap, med sådan en mærkelig film i. Det ligner sådan noget, man fik med et Anders Sand blad i sin barndom.
1: Ja, sådan, du ved, de der 3D-briller, eller til Pyrus julekalenderen.
0: Lige præcis. Ja. Det er fuldstændig det samme materiale, man føler, man sidder med i hænderne. Okay. Men den der film, den tager bare lige præcis de rigtige UV-stråler, og det er det, der er vigtigt.
1: Og så spørger damen herover, hvad så, hvis jeg vil tage et billede af det? Kan jeg så ikke bare tage min telefon op, og så kigge på det igennem telefonen?
0: Jo, bare du kigger på telefonen med solformørkelsesbrillerne for en sikkerheds skyld. Jeg ved ikke, at du bliver blind, Simone.
1: Nej, jamen, det var også derfor,
0: De siger faktisk decideret, jeg så i en anden, eller sådan vejleden, der stod der decideret, at man skal beholde dem på, man skal ikke tage dem af, heller ikke for at tage et billede. Så tag billedet med solbrillerne på, solformørkelsesbrillerne på, og så kan du så kigge på skærmen bagefter uden briller.
1: Ja, ja.
0: Hvordan blev resultatet? Men lad være med at tænke, nu har jeg en skærm imellem.
1: Jeg spurgte på alles vegne
0: lige
1: der.
0: Lige præcis. Det er bare pisfarligt for dine øjne at kigge direkte på solen.
1: Ja, og det jeg har brug for mine øjne.
0: Ja, og nu sidder folk og siger, det kan jeg jo ikke nå at bestille hjem fra sådan en eller anden videnskabsshop, og så koster det garanteret 1000 kroner stykke. De koster 25 kroner, de der papbriller, og du kan købe dem i BR og Føtex og Bilka og en stribe andre steder. Jeg har også set nogle optikere, der har haft dem og alt muligt andet, men jeg ved, at her i Viborg eksempelvis, Bilka, Føtex og BR, jeg ved ikke, om de har flere. Men...
1: Nej, men ellers så bliver Bilka, Føtex og BR overrendt i dag.
0: Ja, og til jer ude i BR kan I ikke lægge fire fra til mig, for jeg har nemlig ikke selv noget at hente endnu. Og da jeg tjekkede i aften, stod I havde over 100 på lager, men nu har jeg jo stået her og opfordret folk til at skynde sig ud og købe nogen. Og det kan jeg jo godt se, det kan jo give bagslag, for nu ender jeg med at ikke have nogen til min egen familie. Fuck, det var dumt. Nå!
1: Det var så dybt, vi startede der.
0: Det var den ene ting. Der er altså, når det så overstået, en anden ting, man også lige skal overveje at lægge mærke til. Og det kræver altså så, vi lidt senere op.
1: Nej, okay.
0: Eller tidligt, fordi i sen i aften og i nat, der vil der være ekstrem mulighed for at se stjerneskud.
1: Ej, det er flot.
0: Det er meteorsværmen Poseiderne.
1: Prøv lige at sige det en gang til.
0: Og det er faktisk heller... Perseiderne.
1: Se, så var det godt, jeg fik det til at sige det.
0: Så rul persienderne op og kig på perseiderne.
1: Ja.
0: Der kan faktisk, når den topper i løbet af natten, være op imod 100 stjerneskud i timen.
1: Wow.
0: Ja. Det er fandme mange ønsker.
1: Ja.
0: Det er jeg bare nødt til at sige.
1: Fedt.
0: Der kan du virkelig bare...
1: Og det er derfor, min skat, at jeg er sent op i nat. Jeg sætter væk i uret.
0: Altså. Yes. faktisk sådan sidst på natten, tidlig morgen, før det begynder sådan rigtig at gry, er typisk der allermest chance for at se stjerneskud.
1: Ja,
0: og det, der er lidt særligt ved den her meteorsværm, perseiderne, det er, at den indeholder nogle ret store meteorer, så det kan godt give nogle meget store markante stjerneskud, eller det, der decideret kaldes ildkuglestjerneskud.
1: Ja.
0: Og godt give nogle ret vilde nogen af slagsen.
1: Fedt.
0: Så hvis man står halvtidligt op i morgen, så overvej at sætte væk ud lidt tidligere og stå helt tidligt op.
1: Ja.
0: Og så lige ud og kigge på stjerneskud. Og det er der, det er godt at bo i nærheden af, at der er helt mørkt i stedet for lygtepæle.
1: Ja, så de ikke forstyrrer lyset.
0: Lige præcis.
1: Ja, jeg er med.
0: Stjerneskud må du gerne kigge direkte på.
1: Nå, okay, tak.
0: Der skal du ikke bruge dine solformørkelsesbriller.

0: Det er næsten lige så træls, når man får sine nøgler væk, når man har fået sin ægte mand væk. Hvor fanden gjorde jeg ham? Jeg havde ham lige før.
1: Ja, og det er,
2: Karsten! Karsten!
1: Det er så irriterende, når de bliver væk.
0: Lige
1: det
0: præcis.
1: Sker meget tit for mig, fordi der bliver lavet gemmeleg derhjemme.
0: Nå, og der er din mand god til at gemme sig.
1: Ja, virkelig. Altså, han kan gemme sig de mest skøre steder. Det er egentlig utroligt, når man er 1,83 høj. Han,
0: ja.
1: Jamen, hvor den mand, han ikke kan være.
0: Ja, men man vil gå langt for at få lidt fred en gang imellem.
1: Det så vil det, man. Ja.
0: Simone, nu skal du høre.
1: Ja.
0: Det er jo første gang efter sommerferien, at du er med her i Peter Venner. Du er jo også kun medvært nummer to i det hele taget.
1: Ja.
0: Gildbjerg var her i går.
1: Ja, men jeg føler mig meget privilegeret.
0: Og det betyder, at du er også medvært nummer to, der skal i gåsøjne udsættes for min nye leg, Peters påstand.
1: Jeg ved lige ikke, hvad jeg skal sige. Kører det sådan helt op, jeg bliver helt nervøs.
0: Du har lige kort fået forklaret konceptet, bare lige så lytterne også er med. Lige her efter klokken 8, så skal vi lege Peters påstand, som er den nye leg her i Peter og Venner. Og det går simpelthen ud på, at jeg har en skål herovre. Jeg kan lige prøve at tage den op.
1: Ja.
0: En ret stor, nærmest salatskål. Der kan røres en stor dej sammen med den. Nede i skålen, der ligger der en masse sædler. Nu taber jeg nogle af dem.
1: Jamen, det var den der, jeg skulle have haft jo.
0: På hver sædel står der en påstand om mig.
1: Ja.
0: Nogle af dem passer. Nogle af dem er bare løgn og latin.
1: Ja.
0: Når jeg har trukket en påstand og læst den højt, så har du 2 minutter.
1: 2 minutter?
0: Til at forhøre mig. Grille mig.
1: Må jeg
0: du må ikke waterboarde, nej.
1: Nej, men det er godt. Super.
0: Okay,
1: den sletter jeg lige så. Men må jeg stille dig selve påstanden som spørgsmål?
0: Ja, du må spørge om alt.
1: Og så svarer du. Du svarer sandfærdigt, når jeg spørger dig.
0: Hvis påstanden er rigtig, så skal jeg svare rigtigt. Hvis påstanden er løgn, så skal jeg jo forsøge at overbevise dig om at hoppe på den, jo, ikke?
1: Okay.
0: Og så skal du bagefter ligesom vurdere, tror du på påstanden, og tror du på mine svar i det hele taget, eller er det hele løgn?
1: Ja,
0: enten
1: det
0: er alt sandt, eller også er alt løgn.
1: Ja.
0: Ja. Og det rigtig gode, der hvor du rigtig kan få et pres på skuldrene, det er, at du spiller jo for holdet af venner, for det er mig mod alle vennerne nu. Vi har en samlet stilling, der kommer til at køre.
1: Oh,
0: så hvis du taber, så trækker du hele holdet af venner, inklusiv Grillpære og VFF-kaptajn Jeppe Grønning og...
1: Jamen, de trækker så også mig
0: Joen
1: ned,
0: fra den store bagedys, som kommer i morgen. Ja, ja.
1: Okay.
0: Vi trækker hinanden ned, hvis det er.
1: Ja.
0: Eller sejrer som et hold.
1: Ja, vi trækker hinanden op. Det er det vi gør. Det er det, vi sender ud.
0: Og dig, der lytter med, kan jo sidde derude og gætte med. Måske du har lyttet et kort øjeblik. Måske du har lyttet til mig i radioen i mange år. Jeg ved ikke, om det ene eller det andet er en fordel, men det må du se efter 8.
3: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop løs i et kæmpe udvalg.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over i et andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og har I splicet en omgang eller lagt ud for aftensmaden i appen Shareit? Ja, så er det altså ved at være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig også, så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og vi slutter i sportens verden, for tennisstjernen Holger Rune har altså ikke udelukket sin deltagelse i årets sidste Grand Slam US Open. På X afviser danskeren nemlig rygter om, at han trækker sig fra turneringen. Rune har flere gange meldt sit comeback efter sin skrækskade sidste efterår, men han har gang på gang meldt afbud til turneringer på grund af komplikationer. Senest meldte han afbud til opvarmningsturneringen til US Open i Cincinnati, som hans mor ellers havde bekræftet til BT, at han ville deltage i.
0: Radio Viborg, vejret.
1: Flot solskinsvejr det meste af dagen i dag, og tørt vejr hele dagen. Til aften måske lidt skyet i perioder, men altså stadigvæk tør vejr. Og temperaturen, den har været kølig til morgenen, men er allerede i gang med at stige, og den topper altså på en 3-24 grader i eftermiddag. Masser af solskin, som sagt, og så vinden lagt sig. Og det betyder altså ret meget for, hvordan de der temperaturer, de føles. I dag en kun svag til let vind. De kommende dage er der endnu mere sommervejr med op imod 30 grader på programmet.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
14: Du er stået op med Peter og venner.
24: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
1: Små 3 minutter efter 8, jeg har seksolog og parterapeut Simone Willumsen med i studiet. Godmorgen, Simone.
25: Godmorgen, Peter.
1: Og lige om et øjeblik, så skal vi altså have Peters påstand. En leg, der havde premiere i går, og som nu altså skal i luften for anden gang.
25: Glæder mig.

0: Charlie Puth og One Call Away. Klokken er 8:06. Du lytter til Peter og venner her på Radio Viborg. Dagens medvært, det er seksolog og parterapeut Simone Willumsen.
1: Ja.
0: Og Simone,
1: ja.
0: Nu skal vi til at lege den her nye leg, jeg har fundet på.
1: Jeg er ikke altid så god til det, når du finder på nye lege.
0: Nej,
1: jeg kan godt mærke det.
0: Du skal lidt ud af din comfort zone.
1: Ja, det kommer jeg også, jeg kan mærke.
0: Peters påstand hedder legen, der var premiere i går med Grillpær. Det gik ikke så godt for team vennerne. Jeg vandt i går. Det
1: tak,
0: går kort
1: så
0: ud på.
1: Du gør det simpelthen lige for at lægge ekstra pres på.
0: Jeg kan
1: tak,
0: gøre det. Nu
1: vil
0: jeg kan lige kalde den her frem på skærmen, du kan se. Der er stillingen.
1: Ja, kan du ikke lade
0: der står 1-0 til Peter over vennerne.
1: Ja.
0: Kan Simone se op på et ark op på sin skærm?
1: Wow.
0: Ja, den ligger jeg lige væk igen. Nu skal du høre, det går ganske kort ud på, at jeg har en skål herovre. Jeg tager den lige. Og i skålen ligger der en masse sedler. På hver seddel står en påstand om mig. Nogle af dem passer.
1: Ja.
0: Og nogle af dem er løgn.
1: Okay.
0: Når jeg har trukket en påstand og læst den op, så har du 2 minutter til at forhøre mig. Du må stille alle de spørgsmål, du synes, der er relevante for at finde ud af, om påstanden passer eller ej.
1: Ja.
0: Hvis påstanden er sand, så er alle mine svar også. Så svarer jeg sandt på alt, hvad du spørger på.
1: Okay.
0: Hvis påstanden den er løgn, så lyver jeg selvfølgelig videre og prøver på at overbevise dig om løgn. Og du skal så efter de 2 minutter gennemskue, om jeg taler sandt eller falsk.
1: Mm-hmm.
0: Okay?
1: Okay.
0: Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Du lyder super hype på det her.
1: Det er jeg virkelig ikke.
0: Jeg dykker
1: ned.
0: Jeg kigger på dig nu. Jeg kigger ikke på skålen.
1: Nej.
0: Trækker en seddel.
1: Ja.
0: Her. Okay. Min påstand i dag er... Jeg har engang fået skæld ud... af sangerinden Paprika Steen. Undskyld, skuespillerinden Paprika Steen.
1: Ja, for det skulle jeg også lige til at sige. Så må den da være løgn.
0: Jeg har engang fået skæld ud af skuespillerinden Paprika Steen.
1: Okay. Jamen, så kan jeg jo spørge dig, om det er sandt.
0: Det må du jo ikke spørge om. Det er jo det ene. Altså,
1: ej!
0: Jo, det er sandt. Ja, det er sandt.
1: Ja.
0: Fordi hvis det var løgn, så ville jeg jo lyve på det.
1: Hvor mødte du hende hen?
0: Det var et interview i en biograf.
1: Ja. Kan du fortælle lidt mere om, hvad var det, hun skældte dig ud over?
0: Ja. Hun skældte mig ud over, at jeg sagde et ord forkert.
1: Og hvilket ord?
0: Jeg sagde manuskript. Og efter jeg havde gjort det et par gange, så sagde hun, det hedder altså manuskript. Du kan i det mindste forberede dig.
1: Okay.
0: Ja, jeg var meget ung.
1: Hvor ung?
0: Det var filmen En Kort En Lang.
1: Hvad spiller hun i den?
0: Jeg tror, hun var med til at lave den. Jeg interviewede hende, jeg interviewede Mads Mikkelsen, jeg interviewede Peter Fredin og Troels Lyby. De var et stort hold. Det havde været sådan noget...
1: Hvad hedder den kvindelige hovedrolle i den film?
0: Det er hende der, hvad hedder hun? Charlotte, hende mørkere. Meget pæn, hende fra Anna Pien.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke huske, om hun var der.
1: Nej,
0: men jeg kan huske, Paprika, fordi hun skældte mig ud. Og hun gjorde mig så konfus, at, at jeg så bagefter dummede mig over for Peter Fredin også, fordi at jeg var...
1: Hvad sagde du til ham?
0: Ja, det vil jeg helst ikke sige.
1: Jo, kom med det.
0: Jeg kom til at sige til Peter Fredin og Mads Mikkelsen, hvor jeg sad og interviewede dem, så fik jeg sagt sådan noget med til Mads Mikkelsen, mens Peter Fredin var der. Og Peter Fredin er jo homoseksuel.
1: Mm-hmm.
0: Fik jeg sagt sådan et eller andet med, om det havde været en udfordring at spille homoseksuel i stedet for normal.
1: Oj!
0: Ja. Jeg var så rundt på gulvet efter den her omgang skilt ud.
1: Okay.
0: Ja. Og Peter Fredin sendte mig bare et meget hårdt blik. Det kan jeg godt forstå. Det var ekstremt.
1: Og igen, hvad var det Paprika Steen, hun sagde?
0: Hun sagde, at det hedder manuskript, ikke manuskrift.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har været, 20 år, altså det var ikke sådan start 0'erne.
1: Okay.
0: Jeg var meget ung.
1: Hvor var du ansat hen?
0: NVR.
1: Okay.
0: Nordvestjyllands Radio.
1: Ja.
0: Okay. Tiden er gået.
1: Ja. Min mavefornemmelse siger mig, at du taler sandt.
0: Okay.
1: Ja. Og det var sådan ligesom, da du fik... Ja, det ved jeg sgu ikke. Talte dig lidt varm, eller et eller andet.
0: Mm.
1: Prøvede ligesom også sådan at se, jamen, om du egentlig glemte, hvad det var, hun havde sagt.
0: Den fælde, den fangede jeg godt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og igen, jeg er faktisk ikke ret god til at se, om folk de lyver.
0: Nej.
1: Nok fordi jeg har sådan... Nogen vil mene, det er en naiv tilgang. Det synes jeg faktisk ikke.
0: Du tror, folk altid fortæller sandheden?
1: Ja.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Jeg tror faktisk på, at folk de fortæller mig det rigtige.
0: Ja. Hvad tror du her?
1: Jamen, det er derfor, jeg siger, at det kunne jo i og for sig godt være sandt. Når du både siger en kort og en lang og alt det der. Og jeg erindrer faktisk også, at hun selv er med i filmen.
0: Ja, så dit svar er?
1: Ja, det må jo være, at det er sandt. Jeg må holde mig til min mavefornemmelse, og den må godt være forkert.
0: Du gætter på, at påstanden er rigtig.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Er det?
0: Ja. Det er rigtigt.
1: Ja!
0: Jeg har stadigvæk, når jeg ser hende på tv, så får jeg stadigvæk sådan lidt kuldegysninger. Ja, det var fordi hun er jo ret. Altså, det var ikke, det var måden, hun sagde det på, var måske lidt unødvendigt hård. Ja. Men det var jo rigtigt, det hun sagde, og jeg blev så hyldet ud af den. I det øjeblik ordene homoseksuel eller normal kom ud af min mund, så tænkte jeg, det var det mest uelegante, du har sagt i hele dit liv. Og prøv at høre her.
1: Og det er også derfor, så glemmer man det aldrig.
0: Ja.
1: Det var derfor, jeg tænkte, når du kan sige det på den måde, ja, at du kan huske det hele uden svinggerninger.
0: Ja. Og folk skal have den seksualitet, de har lyst til. Der er ikke noget, der er normalt.
1: Og nej.
0: Det er derfor, jeg tænkte med det samme. Og jeg prøvede engang på at bortforklare det, for jeg vidste bare, det bliver, altså...
1: Ja, det vil
0: i dag
1: vil
0: man sige, det blev Frank Vang-agtigt. Det vidste jeg jo ikke dengang. Men det vil jo blive sådan noget rygsvømning, hvor det bare, jo mere jeg siger, jo værre bliver det.
1: Ja, ja. Og til sidst drukner du.
0: Ja, det er præcis.
1: Ja.
0: Det er ikke mit stolteste øjeblik.
1: Nej.
0: Jeg har ikke interviewet nogen af dem siden, faktisk.
1: Men det
0: ingen
1: her,
0: af de her skuespillere.
1: Men det her, det er et af mine stolteste
0: øjeblik. Det er
1: et af dine,
0: jeg kalder
1: jeg
0: lige regnskabet frem her med det samme, og ændrer med det samme til, at der står 1-1.
1: Woohoo! Ja,
0: i det interne regnskab. Ej. I Peters påstand.
1: Sådan helt adrenalin. Ej, hvor er det åndssvagt.
0: Ja.
1: Fedt. Åh, dejligt.
0: Ja, det er utroligt, at en så ligegyldig livsgyldig leg kan betyde så meget.
1: Ja, det er utroligt.

0: Nu har du haft en 5 minutters tid, og du er ved at være danset af, eller hvad?
1: Ja,
0: der har været højt humør i studiet over på din side af bordet,
1: ja,
0: hva'?
1: Ja, men nu kan jeg godt mærke sådan, nu er kroppen ved at falde lidt ned. Jeg skal også lige passe på det der hold i nakken, jeg har.
0: Men du gætter rigtig i Peters påstand for et øjeblik siden, som den første af medværterne, der vinder på vennernes vegne. Er du kommet med et vildt gæt? Er der ikke konkurrencemenneske i dig?
1: Lidt. Ja. Meget.
0: Du er i hvert fald glad for at vinde, det kan
1: ja,
0: jeg da se.
1: Ja, det er jeg. Det har jeg alle dage været.
0: Peters påstand er altså den nye leg, jeg leger, når jeg har medværter med i studiet. I morgen er det Jorden fra den seneste sæson af En Stor Bagedyst. Og så må vi jo se, om hun bringer jer venner foran.
1: Ja, men det er jeg helt sikker på, hun gør.
0: Eller om det er mig, der kommer foran.
1: Jamen, det er det ikke.
0: Nej, du har stor tiltro til Jorden.
1: Det har jeg.
0: Det er godt. Simone her med i studiet en 40 minutter tid nu frem til klokken. Den bliver 9, indtil vi lukker og slukker Peter og venner. Og om et øjeblik, så er der blandt andet musik fra Teddy Swims, Bad Dreams. Og så får vi også Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Og det må man sige, det har været en god dansk sommer at synge om i år.
1: Det har jeg.
0: Ja, og ikke på den skuffende måde for en gang.
1: Nej. Radio
2: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og Venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
7: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Kris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på kriserskilte.dk.
8: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
9: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse? Ring til Lone Lose.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
12: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
13: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
14: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
15: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
16: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
17: Dette

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Peter og venner.
9: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Teddy Swims, som kommer til Danmark til marts og giver koncerter i Royal Arena. Her var han med Bad Dreams 828. Den danske sommer har været fremragende i år, må man sige.
1: Det har den.
0: Der har ikke været nogen grund til at klage over vejret. Det meste af tiden i hvert fald.
1: Ej, slet ikke klage over vejret.
0: Her kommer en sang om den danske sommer.
2: Jeg ser

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birte Kjær. Og der er faktisk mere dansk sommer på vej. Hør bare her.
2: Radio Viborg. Vejret.
1: I dag allerede bliver det faktisk ret sommerligt med op til en 3-24 grader i eftermiddag og rigtig meget solskin på programmet hele dagen, hvor det også holder tørt. Der er stadigvæk lidt småkølig her til formiddag, men temperaturen den vil altså bare klatre der opad. Og ikke nok med, at der bliver 3-24 grader, der bliver nærmest ingen vind, kun en svag til let vind. Den har lagt sig noget i forhold til de seneste par dage, og det vil jo få det til at føles markant lunere. Og i morgen torsdag, der bliver det så for alvor sommerligt. Masser af solskin op til 29 grader. Fredag igen solskin op til 31 grader. Og lige nu melder de lørdag om måske mere overskyet, men stadigvæk omkring 27 grader. Så vi går nogle meget sommerlige dage i møde.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
1: To markante veje lige omkring Viborg, ramt af vejarbejde i øjeblikket. Værst set ud på Nordre Ringvej, hvor der fra kraftvarmeværksrundkørslen og cirka en kilometer østpå hen til Rødingvej er helt spærret i begge retninger. Der er skiltet med omkørsel, den ene retning ind igennem byen, den anden retning ud over Røding, følg skiltene rundt og have noget tålmodighed, fordi både inde i Viborg Midtby og ud over Røding vil der så pludselig være nogle flere biler, end der plejer at være. Og så syd for Viborg er der vejarbejde på Herningvej. Det er lige et par kilometer ud af Herningvej, der hvor sidevejen ud mod Halsø og Dollerup går fra. Her har man altså besluttet sig for, at man af trafiksikkerhedshensyn er nødt til at skal lave en svingbane for dem, der holder stille og skal til venstre. Og det er man så i gang med i øjeblikket, og det skal så være skidt, før det bliver godt. Så lige i øjeblikket nedsat hastighed, perioder med en spærret vejbane og risiko for noget kø, især i morgen og eftermiddagsmyldretiden. Ellers har jeg ikke noget markant på de store hovedveje.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Albert Heath og Sofie 1998 var det her, og Horsens, og så klokken 8.36.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Og det gode selskab i dag er jo altså blandt andet seksolog og parterapeut Simone Willumsen, som er min medvært i øjeblikket. Godmorgen, Simone.
3: Godmorgen.
0: Og som stadigvæk smiler stort efter sin sejr i Peters påstand lidt tidligere.
3: Lidt, og så røg der sådan en nysgerrig tanke ind i mit hoved. Du siger blandt andet gode selskab.
0: Ja, men verdens bedste lytter ude på den anden side af højtalerne. Jamen, det er jo de vigtigste venner, jamen, Peter venner, ikke
3: det,
0: for
3: altså. Nej, men det er det. Det var jo derfor, jeg også lige tænkte, kunne du ikke lige sætte ord på, hvem det var? Jo. Så vi jo måske netop også lige kunne sende et skud ud til verdens bedste lytter.
0: Jeg vidste ikke, om det var, fordi du er i tvivl om, er der andre her? Ser han mennesker, jeg ikke kan
3: der
0: se?
3: Der var også sådan lidt over det, eller noget, også, om du sådan satte dig selv op på en pedestal, og sådan der. Jeg er jo det bedste selskab, ikke?
0: Jeg er jo vi. Ja. Nej, det var lytterne, jeg tænkte på.
3: Med dig.
0: Vil du høre en hemmelighed, som jeg faktisk overhovedet ikke har sagt i radioen endnu?
3: Ja, kom med den.
0: Vi går lidt og pusler med en idé om, at de der lyttere, alle der lytter med, som jo er de vigtigste venner i Peter Venner.
3: Altid vigtigste.
0: At vi faktisk skal lave en form for åbning for, at en af dem kan blive medvært også en dag.
3: Ej, altså, du ved, det kunne være fedt.
0: At man går smed eller frisør eller et eller andet, men tænker, det kunne være sjovt lige at prøve at være radiovært for en dag.
3: Ja.
0: Og så kan man blive medvært en dag her i Peter Venner.
3: Ja, det synes jeg var en knaldhamrende
0: god idé. Er det ikke sjovt?
3: Jo, det synes jeg. Det
0: så
3: synes
0: gør
3: jeg
0: vi
3: godt,
0: det. Hvis du synes, det er en god idé, så gør vi det.
3: Nej, det synes jeg. Jeg går ind for, at man er inkluderende.
0: Ja.
3: Ja,
0: og der kan
3: så
0: jo,
3: det synes jeg bestemt.
0: Det kan jo også være, at der går kæmpe radiostjerneskud derude. Det kan selvfølgelig også være, at jeg nu er med til i virkeligheden at gøre en ende på min egen karriere. For det kan være, der kommer en, der er så meget bedre end mig, at det ender med at blive, du ved, Simon og venner i stedet for.
3: Altså, skal vi ikke lytte og gå sammen om, og så prøve at se, om vi kan finde den næste?
0: Okay, du vil simpelthen gerne have mig ud af vagten. Nå, men vi leger lidt med tanken om, at hvis man går derude og tænker, prøv, nu har jeg lyttet rigtig meget med, jeg kunne godt tænke mig at prøve at være med til at lave det,
3: ja,
0: at man så kan blive medvært for en dag.
3: Prøv, det synes jeg kunne være mega fedt.
0: Men så går vi videre med det, også selvom jeg blev en lille smule utryg over din plan om det at få mig ud.
3: Og så må der vel også være en kaffepokal til den person.
0: Ja,
3: ja,
0: det må der være.
3: Fordi jeg synes ligesom, nu har du sat kaffepokalen lidt ud til venstre.
0: Ja, altså udlodningen af kaffepokal her i Peter og venner er jo sat på pause.
3: Ja, fordi det er jo det, jeg mener.
0: Så det kunne man godt.
3: Blive medvært for en dag og få en kaffepokal med hjem.
0: Ja.
3: Altså, jeg hjælper dig lige med at udvikle
0: det er brainstorm for åben mikrofon, vi har gang i her. Yes, yes.
3: Ja.
0: Nå, jamen, det er helt fint, det er helt fint. Så hvis lyt lige med og hold øje med vores sociale medier. Det kan godt være, vi gør noget ved det så.
3: Ja, det synes jeg.
0: Så hvis man går ud og tænker, det kunne jeg da godt tænke mig på, så skal det nok komme med om det.
3: Og det er virkelig sjovt. Og det er hyggeligt.
0: Ja. Og jeg er jo sød ved at medvære. Altså, jeg møder jo klokken 5. Så medvært får man lov til at møde lidt senere end det.
3: Ja, men der var også, jeg kan huske første gang, jeg skulle afsted, hvor der var en lille my af mig, der faktisk var lidt skuffet.
0: Ja.
3: Fordi jeg havde den der følelse af, ej, nu kunne jeg jo stå op på samme tid som dengang, at jeg skulle i stallen. Og det kunne være mega fedt at stå så tidligt op og det der. Og så, jamen Simone, du skal først møde klokken 7:15.
0: Ja.
3: Nå.
0: Men du kan jo stå lige så tidligt op, som du plejer, så bare lytte med.
3: Det er da fedt at stå herinde sammen med dig.
0: Jamen, vi kan godt aftale, næste gang du er medvært, så kommer du klokken 5.
3: Jamen, det er i ånd. Jeg skal lige have clearet den med nogen, der afleverer barnet, så.
0: Ja, det skal du godt nok. Det er meget brainstorm for åben mikrofon, det her. Det kan jeg godt sige.
3: Ja.
0: Nå, jamen, top, sætter vi i gang i det. Lige om et øjeblik skal vi noget helt andet.
3: Nå.
0: Det har været en sommer, hvor der har været mange trends på de sociale medier.
3: Okay.
0: Udtrykket maxing er blevet populært, som er, at man fokuserer på noget bestemt, og så gør man virkelig meget ved det. Eksempelvis har der været meget kritik af trenden look-maxing, hvor især unge fyre er gået meget langt for at optimere deres udseende, fordi det åbenbart betyder rigtig, rigtig meget. Nu er der en anden form for maxing-tendens på spil, og den tror jeg er noget sundere for os end look-maxing.
3: Okay.
0: Jeg vil gerne præsentere dig for nonna-maxing lige om et øjeblik, men det tager vi lige her efter Rasmus Ebak.
3: Ja, lad os da lige gøre det.

0: mening.
1: Rasmus Ebak og søn var det her, og sprækker. Klokken den er 8.43. Det har været en sommer med flere maxing-tendenser på de sociale medier. Mest omtalt har looks-maxing været. Og ganske kort fortalt, så har det været en tendens, der har kørt TikTok, Reddit, Instagram osv., hvor der har været ekstrem fokus på, hvordan man fremstår fysisk. Altså, at man ikke træner og gør noget ud af sig selv med skønhedsprodukter og alt muligt andet, for at have det godt med sig selv. Men ud fra et udelukkende overfladisk
2: perspektiv
1: hvor det handler om at blive så lækker som muligt. Ja. Det handler ikke om, hvor godt du har dig med dig selv, det handler om, hvor godt

0: frem her i senesommeren, som er det stik modsatte af looks maxing. Det handler for det første slet ikke om, hvordan du ser ud.
1: Nej.
0: Det handler rigtig meget om, hvordan du har det.
1: Okay.
0: Nonna maxing. Og når jeg siger nonna, så skal du tænke italiensk bedstemor.
1: Italiano.
0: Det handler simpelthen om at leve mere som en italiensk bedstemor.
1: Jamen, må jeg bare have lov til at sige, det håber jeg, at jeg bliver i mit næste liv.
0: Ja, men du kan starte nu.
1: Italiano.
0: Fordi trenden er ved at starte op med, at man... Og det, ironisk nok er det så på sociale medier, at trenden bliver ligesom bredt, fordi en del af det at nonna-maxe, det er blandt andet at lægge det digitale mest muligt fra sig.
1: Ja.
0: En rigtig nonna, hun har måske en Nokia 3310, men hun har ikke noget, der kan gå på Facebook og Instagram i lommen.
1: Men jeg har
0: hun
1: godt
0: ikke
1: set nogle af de der reels med de der rigtig søde nonnas, som ligesom har fuldstændig styr på, hvordan de klipper de der film og sådan noget. Jeg er helt på røven og tænker, okay.
0: Men hvis du er rigtig, altså nonna, så går du ikke op i de sociale medier.
1: Nej.
0: Så går du ikke op i det online i det hele taget.
1: Nej.
0: Du går heller ikke nødvendigvis sådan skide meget op i tidsplaner.
1: Nej.
0: Altså, hvis det er rigtig italienske nonner, så kommer man gerne 15-20 minutter for sent til en aftale, fordi man lige mødte nogen, man kendte.
1: Ja,
0: og man skulle lige snakke.
1: Og hvad er problemet, fordi jeg har lasagne med?
0: Det er lige meget.
1: Det er lidt meget. Men vi ikke når i dag, det når vi nok i morgen.
0: Tidsplaner bliver lidt loosey-loose. Der er meget elastik i aftaler. Der er altid tid til at stoppe op og lige småsnakke. Ja. Der er altid tid til lige at vende, hvad så, over en løs kop kaffe. Det er helst ikke noget, man planlægger.
1: Nej.
0: Det er noget, der opstår spontant.
1: Ja.
0: Jeg ser ind i noget her, hvor jeg i hvert fald kan se, det at lige skal smutte ned i byen efter noget, eller op og handle, det skal man have god tid til. Fordi alle, man kender, man møder, dem skal man i så fald stoppe op og lige, nå, hvad så?
1: Hvordan går det? Ja, men det er sådan en evne, min mand, han allerede har.
0: Er altså, han dygtig til nonna-maxing uden at have...
1: Uanset hvor vi kommer hen, så kender han altid nogen, og han skal altid stoppe op og snakke.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg tænker, jeg er glad for, at det først bliver i mit næste liv, at det der, det sker. Fordi kom for sent til aftaler, small talk.
0: Nej,
1: men det er faktisk ikke lige min spidskompetence.
0: Så er
1: det
0: du lidt anti-nonna, kan jeg godt høre.
1: I hvert fald i det her liv.
0: Ja. Og jeg vil sige, jeg kan også godt, hvis jeg skulle gøre det, blive udfordret af det. Fordi noget af det, der kan irritere mig allermest, det er en søndag formiddag eller start eftermiddag, hvor vi er rigtig mange travle børnefamilier.
1: Ja.
0: Som gerne vil have klaret hele ugens indkøb op i supermarkedet.
1: Ja,
0: vi har en madplan, vi har en lang indkøbsseddel. Nu skal det klares, så vi ikke skal til afsted mandag, tirsdag og onsdag, hvor der også er håndbold og fodbold og alt muligt andet, og man skal hjem fra arbejde. Og så kommer man op, og så står der to gamle nonnaer med hver sin vogn.
1: Mm.
0: Lige ved siden af kødpålæg. Og 20 minutter inde i en lang snak om børnebørnene.
1: Ja.
0: Og i virkeligheden er de jo bare i gang med nonna-maxing, og jeg kan mærke, det stresser mig.
1: Ja.
0: Fordi jeg skal have hamburg. Flyt jer! Stå et andet sted.
1: Det er lige rullepølsen.
0: Lige præcis. Kan ikke gå ned til rengøringsmiddel. Der skal jeg ikke have noget. Og derfor kan jeg godt måske forestille mig, at jeg kan få det svært med nonna-maxing, for når jeg ser det ude i virkeligheden,
1: så
0: kan jeg godt irritere mig en lille smule. Men det er også bare for... Jeg vil gerne være bedre til en gang imellem at tage en dag eller en weekend, hvor jeg sagde, nu ligger vi alle skærm helt væk.
1: Ja.
0: Jeg synes bare, at det virker lidt uoverskueligt.
1: Det...
0: Men det vil være nonna-maxing. Det vil være et skridt i retning af nonna-maxing. Ja.
1: Det er, vi begyndte sådan indimellem at implementere hjemme hos os. Og i hvert fald barnet på 2,5 elsker det, fordi duplo-lejen, den bliver altid så kreativ. Fordi for at far og mor, vi ikke kommer til at kede os, så skal vi jo gøre noget.
0: Så skal I lege med jo.
1: Ja, det skal vi nemlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvis man vil nonna-maxe, så skal man altså skrue væsentligt ned for ens digitale liv og væsentligt op for et analog. Man skal måske begynde med noget...
1: At tage tempoet lidt af livet, lyder det til. Der er ikke nogen præstationer. Du skal være i det nu, der er.
0: Fokus på god mad lavet fra bunden af ordentlige råvarer.
1: Altså, jeg kommer gerne.
0: Læs en bog. Strik. I stedet for
1: at
0: scrolle på Instagram.
1: Ja.
0: Sid ude i haven bare lige sådan og kigge på havens
1: fuglen.
0: Liv, eller fuglen, eller ud over marken, eller hvad det nu er. Gå en lille tur. Skal bare lige op og hente en liter mælk hjemme 2 timer senere, fordi man mødte nogen, man kendte.
1: Jeg mødte rigtig mange, jeg kendte, ikke?
0: Jeg havde ikke noget, jeg skulle nå.
1: Nej.
0: Jeg nonna-maxer.
1: Det når jeg nok i morgen.
0: Jeg elsker ideen. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne være i det.
1: Heller ikke mig.
0: Men jeg elsker ideen.
1: Ja, jeg synes, den er god.
0: Google nonna-maxing, hvis det er, som du tænker, det der, det er fandme med min nye livsstil.
1: Ja.

0: David Guetta og Sia med Titanium blev sidste sang i Peter og Venner for i dag, og lige om et øjeblik, så er der nyheder og en vejrudsigt, og derefter så er der optur med Ditte Marie Dalgaard. Det betyder også, at her i studiet, der skal vi til at sige farvel. Tak for i dag.
1: Ja, det skal vi.
0: Jeg hedder Peter Toft. Overfor mig står Simone Willumsen, seksolog, parterapeut og uddannet landmand.
1: Ja.
0: Ja, og en af mine faste medværter her i Peter og Venner. Tak fordi du leger med igen.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte. Det er altid hyggeligt.
0: Åh, det er jeg glad for, du synes. Ja. Jeg er tilbage i morgen tidlig, 5-9, og der har jeg en stor del af morgenen. Jørgen Kramer Pedersen som min medvært, deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst. Jørgen kendt for sin ikke længere så hemmelige chokoladekælder.
1: Nej.
0: Hun er ved at blive lidt af en chokoladedronning.
1: Ja. Det er fedt.
0: Ja, ja. Og hun er altså med i morgen tidlig en stor del af morgenen, hvor vi så blandt andet igen skal i gang i den nye leg Peters Påstand. Indtil videre, ha' en god onsdag.
1: God dag.
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Godt nyt. Til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: Du lytter til Radio Viborg.
17: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
18: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over i det andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og har I splicet en omgang, eller lagde du ud for aftensmaden i appen ShareIt? Ja, så er det altså ved at være op over, hvis bruget det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og hvis du har hang til æggemadder på madpakken, så har du måske bemærket, at det er begyndt at gøre ondt på pengepungen. For æg er en af de fødevarer, som er blevet noget dyrere at fylde i kurven. Ja, faktisk næsten 8,5% dyrere end sidste år, ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. Og det kan altså være et problem, hvis danskerne begynder at vælge dem fra, mener Henning Otte Hansen, der er afsætningsøkonom på Københavns Universitet. Æg er nemlig en vigtig proteinkilde for særligt vegetarer.
17: Radio Viborg. Vejret.
18: Dagen den er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen, for det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
7: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
19: Optur på Radio Viborg.
20: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
21: Halli, halløj og rigtig hjertelig velkommen til Optur her på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og vi fejrer vippedagen de næste 4 timer tid sammen. Jeg håber i hvert fald, du er klar på at være med, holde mig med selskab og lytte til noget god musik. Nu fra Annika.

0: Der går lidt let country pop i den om lidt med Taylor Swift. Du skal nemlig høre sangen fra den nyeste Toy Story film, nemlig Toy Story 5. Er vildt nok, der er 5 af dem nu. Det havde jeg ikke lige opdaget. Men altså, det er dejlig, dejlig sang, og du skal endelig blive hængende for at høre den.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende. Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
2: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
3: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
4: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind, og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Altid mere at spare i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99.
20: 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgård, lige over grænsen.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

0: Tak fordi du lytter med her på Radio Viborg. Det her, det var Miles Smith med Nice to Meet You.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Jeg hedder Ditte, og nu er det altså lige servicetid, fordi har du misset det, så er i dag faktisk lidt en særlig dag, hvis man er en, der godt kan lide naturfænomener. For i aften, der er der altså solformørkelse på programmet. Ja, det er virkelig ikke hver dag, man ser sådan en. Og vi kommer til at se 85% af den her i Danmark. Og det starter altså sådan fra 19-tiden, og så skulle det peake omkring klokken 20. Og det her, det er altså, hvis vejret, det arter sig. Man kan sige, solformørkelsen, den sker lige meget ved. Men det kunne da være fedt at kunne se den, ikke? Og det der med vejrudsigter og sådan noget, det ved jeg, det tør jeg sjældent stole på, faktisk. Vi kan ikke styre vejret, det er bare om at se, hvad der sker. Du kan selv gå ind og tjekke det, hvis du er lidt mere en vejrudsigtstype. Og så ellers bare sætte den der alarm til tidlig aften, fordi der er der altså noget at kigge på op i himlen. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Her på kanalen vil jeg ellers bare sende dig videre til god musik. Om lidt en sand kærlighedserklæring fra Andreas Odbjerg til sin hustru. Den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så kan man godt tænke, hvorfor tror han det kun? Og som han siger, jamen altså, der er jo ikke nogen garantier her i livet til, hvad der kommer til at ske. Men lige nu, der tror jeg, at jeg elsker hende for evigt. Ved du hvad? Det er sådan meget realistisk. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Inden du skal høre den, så skal du høre fra Tones and I, en australsk kunstner, der her synger Dance Monkey.

0: Hver eneste gang, jeg skal præsentere en Justin Bieber-sang her på kanalen, så håber jeg, at min kæreste han ikke lytter med, for det er svært for mig. Og lad være med lige fortælle, at det er altså er en mand, der står mit hjerte ganske nært. Jeg var ufatteligt forelsket i ham en gang, og vil nok altid være det en lille bitte smule. Lige meget, hvor lykkelig jeg end er i mit parforhold. Sådan er det bare, når det gælder JB. Jeg kan simpelthen ikke gøre for det. Jeg synes, at du skal blive hængende til efter nyhederne og vejret, for der skal vi høre en rigtig JB-klassiker.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: USA's præsident Donald Trump bekræfter, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbruget AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over i et andet fly. Ifølge en anonym kilde på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og har I splicet en omgang, eller lagde du ud for aftensmaden og lagde det i appen Shareit? Så det vil være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og så er der dømt fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regattaen løber af stablen i Silkeborg fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands politi advarer nu de 10.000 vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Tidligere erfaringer viser nemlig, at mange som regel bliver bestjålet efter at have sat sig ind i de uofficielle taxaer i forbindelse med lignende arrangementer. Og derfor opfordrer politiet til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet af at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører.
24: Radio Viborg, vejret.
25: Dagen den er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Og det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
0: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Optur på Radio Viborg.
2: Vi er på FM,
3: der plus og Radio Viborg er.
4: Rigtig hjertelig velkommen til Optur lige her på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og nu skal vi høre fra en herre, altså, som står mit hjerte ganske nært. Vi skal høre en rigtig JB-klassiker. Det er Justin Bieber og What Do You Mean? Rigtig hjertelig velkommen til.

0: så kæmpe stor energi i det her nummer. BB Rexha og Faithless med New Religion. Og det gælder sådan set også de næste par numre, du skal høre om ikke så længe her på Radio Viborg. Det er altså både Benjamin Hav og Mark Ronson og Bruno Mars. Hold nu fast og bliv hængende. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
7: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
8: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
7: Mobilcenter Met, det er bare fedt.
9: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
10: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
11: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
12: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
13: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
14: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
15: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
24: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
0: kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Jeg hedder Ditte, og jeg kan ikke være den eneste, der på, jeg indrømmer det, daglig basis falder lidt i Reel-fælden inde på Instagram. Du ved det der, hvor man ser Reels, altså de små videoer her, og så ellers bare scroller derudad, til det føles som om, at får slidgigt i tommelfingeren. Og jeg ved, der er et lignende koncept inde på Facebook også, og jeg ved, jeg ikke er den eneste, faktisk. Men for ikke så længe siden, der faldt jeg over en lidt spændende reel. Nogle gange kan man jo faktisk lære noget, i stedet for kun at se på videoer af sjove Golden Retriever, som jeg ellers godt kan lide. Nej, men jeg har lært lidt om musik, faktisk en helt specifik sang, som har et dansk touch. Det er nemlig Major Lazer og Mø, og det er ret famøse nummer, der hedder Lean On. Det gik verden rundt, dengang det kom ud. Det gik fuldstændig viralt, faktisk. Men nummeret her, det skulle efter sigende, hvis man sådan dykker ned i det sådan musikteknisk. Når vi taler sådan noget beats per minute, sådan noget med rytmen, og jeg skal komme efter dig. Alt muligt ord, jeg slet ikke lige kan huske nu på stående fod. Selvom jeg havde musik af i gymnasiet, det er alligevel imponerende, var. Men kvinden her i videoen fortæller, at nummeret her skulle efter sigende være det perfekte nummer at danse til. Ja, og ikke så noget med smag og sådan noget. Det er helt musikteknisk. Det er perfekt at danse til. Og det synes jeg da, vi skal prøve at teste af. Jeg har tænkt mig at teste her i studiet. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad du laver, men så vidt som muligt, synes jeg også, du skal prøve at teste, om det her er det perfekte nummer at danse til. Du får den her Lean On.

0: Christoffer, han har lidt problemer på hjemmefronten. Det tyder det i hvert fald på, han har haft i en årrække, fordi der er altså nogen, der ringer til ham om natten. Det lyder mærkeligt, ikke? Men han har skrevet en sang, hvor han udpensler det rimelig godt. Og den skal du høre om ikke så længe her på Radio Viborg, men inden da står den på nyhederne og vejr. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner, og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
24: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
25: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det altså ganske forståeligt, for en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump han forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige at imødese det midtvejsvalg i november. Har I splicet en omgang, eller lagde du ud for aftensmaden og lagde udgifterne i appen Shareit? Ja, så er det altså ved at være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og så er der altså dømt fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regattaen løber af stablen i Silkeborg fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands politi advarer nu de 10.000 vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Tidligere erfaringer viser nemlig, at mange som regel bliver bestjålet efter at have sat sig ind i de uofficielle taxaer i forbindelse med lignende arrangementer. Derfor opfordres der til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet af at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører.
29: Radio Viborg, vejret.
30: Dagen den er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Og det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
31: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
32: Optur på Radio Viborg.
33: Vi er på FM.
34: Der Plus
33: og Radio Viborg er.
35: Der er nogen, der ringer til Christoffer om natten, og der bliver snakket meget om, hvem det mon kan være. Vi er ikke rigtig kommet frem til noget. Du kan prøve at se, om du kan regne det ud i teksten til Ringer om natten, altså fra Christoffer. Lige her i optur på Radio Viborg. Velkommen til.

0: Katinka med Kogeplade lige her til din onsdag på Radio Viborg, hvor vi om lidt skal høre fra Teddy Swims, som jeg synes har en helt særlig og ret sådan sjælden kombination. Han har en stemme, der både er blød, men også sådan rå på samme tid. Det er super lækkert, og han har lavet et kæmpe lækkert nummer, vi også skal høre her om ikke så længe på Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Torsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg er deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst, Johan Kramer Pedersen, min medvært det meste af morgenen. Og vi skal blandt andet sammen have os en lille morgensnack, ja, eller det vil så vise, om vi synes det, når vi efterprøver en af sommerens virale trends på de sociale medier. Og så bliver det også tid til endnu en udgave af den nye leg Peters påstand, hvor du også kan gætte lidt med for sjov, når Johan skal forsøge at regne ud, om en bestemt påstand mund passer eller ej.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
10: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
11: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
12: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, gravende i Viborg.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner, Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland.

0: håber jeg, du nød disse country vibes her fra Dasha. Det var nemlig Austin lige her på Radio Viborg.
1: Optur, optur lige her på Radio Viborg.
0: Ja, tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte. Jeg er altså din vært, som nu kommer til at stille dig noget af et dilemma. Fordi det er tid til icebreakeren, som er en form for service, jeg laver her inden frokostpausen, hvor jeg giver dig et godt emne at tage op med dine kollegaer over frokostbordet, hvis samtalen lige pludselig skulle gå død, og der er akavet stilhed og bare lyden af service på tallerkener. Det er næsten noget af det værste nogensinde. Og i dag, der kan du altså prøve at stille dine kollegaer et dilemma. Og det er sådan et rigtigt klassisk et, men jeg synes faktisk, det er et svært et. Vil du helst altid have våde strømper, eller altid have en sten i skoen? Hvad siger du? Og her tænker jeg altså sådan en fugtig sok. Du ved, ikke ren vandsok, som jeg også nogle gange har hørt folk kalder det. En fugtig sok, eller en rigtig træls sten i skoen. Du ved, en semistor, en sådan grus fra en indkørsel. Giver det mening? Jeg synes, den er svær, men jeg synes også, at den er en lille smule let faktisk. For jeg vælger stenen. Altså, bliver man jo syg. Man kan jo ikke gå og have vandsok på daglig basis året rundt. Tænk så, når det er vinter, ikke? Og hvis man har kolde fusser, så er man kold over det hele. Det har jeg altid fået ved. Stenen, den kan man jo på en eller anden måde måske sådan få sparket ud i fronten af skoen, eller ud i siden af skoen. Man kan faktisk begynde altid at købe lidt for store sko, og så altid have stenen ude der i fronten. Ej, det lyder også lidt irriterende, det indrømmer jeg gerne. Men det er pest eller kolera, det her. Prøv lige at høre dine kollegaer. Hvad siger I? Hvad vil du helst? Du kan også finde på dine egne dilemmaer. Jeg synes bare altid, de er meget sjove. Sådan nogle små snakke her. Men det var bare en lille anbefaling her fra mig. You cut out.

0: morgenstunden på nyhederne og vejret, men bagefter skal du blandt andet høre fra en herre, som jeg har hørt nogen her i Danmark kalder for Post Malone. Som om han er postbud eller noget, det tror jeg nu ikke, han er. Og i USA vil man nok også sige Post Malone, og ham skal du altså glæde dig til.
1: Du lytter til Radio Bipo.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: Altid mere at spare i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
16: Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
15: Du lytter til Radio Viborg.
16: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
17: Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det altså ganske forståeligt, for en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump han forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige og imødesette midtvejsvalg i november. Og har I splicet en omgang, eller lagde du ud for aftensmaden og lagde udgifterne i appen Shareit? Så det er ved at være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og så er der dem fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regattaen løber af stablen i Silkeborg fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands Politi advarer nu de 10.000 vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Tidligere erfaringer viser nemlig, at mange som regel bliver bestjålet efter at have sat sig ind i de uofficielle taxaer i forbindelse med lignende arrangementer. Derfor opfordres der til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører.
16: Radio Viborg. Vejret.
17: Dagen er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
7: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
18: Optur på Radio Viborg.
19: Vi er på FM.
20: Der Plus og Radio Viborg appen.
21: Du er landet lige her på Radio Viborg og i programmet. Jeg kalder for Optur. Mit navn det er Ditte, og jeg er din vært. Nu vil jeg gerne introducere Post Malone for dig med nummeret, der hedder Circles. Rigtig hjertelig velkommen til her på kanalen.

0: Om lidt skal det blive spændende her i Optur, fordi vi skal til Find mig i Midtjylland, geokvizzen, hvor du skal gætte, hvor vores reporter står henne i Viborg og omegn, eller en kendt sted i Midtjylland. Og du skal altså have den næste ledetråd, så bliv lige hængende.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
7: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
6: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
8: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
11: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
12: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
13: Man tager dig i Lejland Viborg!
12: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
15: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Næste kald kommer fra William på 7 år.
23: Hej. Okay.
22: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
23: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
22: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Onsdag betyder som regel også ledetråd nummer 3 i Find mig i Midtjylland. Så lige om lidt, der stiller jeg om til en vanvittigt dygtig ung kvinde. Hun er reporter her på Radio Viborg, og hun står altså et eller andet sted i marken lige nu i Midtjylland. Et eller andet sted i Viborg og omegn. Det kan altså være hvor som helst. Og så giver hun nogle ledetråde til, hvad hun oplever på stedet. Og så skal du altså prøve at regne ud, hvor hun står hen. Og hun gerne være med på sms'en også. Men lad os først lige få stillet om til hende.
2: Jo, tak skal du have, Ditte. Så er vi landet igen her i marken, hvor jeg står lige nu. Tak for de flotte ord. Du er simpelthen så sød. Jeg står jo et sted, hvor der er en masse unge mennesker iblandt mig. Og ja, jeg ved godt, jeg er også ung. Jeg er kun 29 år. Jeg er en borgerhare. Men de er trods alt en tak yngre end mig, de her unge omkring mig. Mange af dem har ligesom sådan hjemmesko på, ligner det. Altså klipklapper og crocs og sådan noget. Ser super behageligt ud. Ikke så smart ud. Altså sådan, ser ikke så flot ud. Men det er jo bare det, jeg synes. Så kan jeg dufte, at der er nogen, der er gang med at forberede noget varm mad. Her se, eller nej, hvad er klokken? Den er jo sådan halv et-agtigt, så de har faktisk lige spist. Så jeg kan dufte, at der er nogen, der har spist en varm mad for kort tid siden til frokost. Det er altså ikke dårligt. Det er faktisk drømmen, hvis du spørger mig, at der er nogen, der laver varm mad til min frokost. Men ja, ved du hvad? Jeg sulter, og så sender jeg faklen tilbage i studiet.
1: Det lyder da ikke så godt, det der. Jeg håber, at der måske er et eller andet til over os. Fra hvor end der bliver lavet mad henne, det er det mystiske sted, du befinder dig, Ditte. Prøv at høre, har du en idé om, hvor det her det kan være, så sms mig lige nu på nummeret 1266. Start sms'en med at skrive Viborg, mellemrum, din besked, og inkluder gerne lige dit navn, fordi på fredag i overmorgen, der trækker jeg en vinder af en super eksklusiv Peter og Venner kaffepokal. Og grunden til, at jeg siger, at den er eksklusiv, det er faktisk, fordi det lige nu er det eneste sted, det her, du kan vinde denne meget, meget famøse Peter og Venner kaffepokal. Halli, hallo, det er din eneste chance, så sms mig lige nu. 1266, starten med Viborg, mellemrum din besked. Og hvis du stadig er lidt i tvivl, så kan det være, at det sidste søm i kisten, det kommer i morgen på samme tid og samme sted.

0: we can dance all night.
1: Jeg håber, du vil tage godt imod Andreas, der lige om ikke så længe sender færdigt arbejde. Lige efter nyhederne og vejret, så vil jeg ellers sige tak for i dag og på genhør igen i morgen klokken 9. Mit navn det er Ditte, og kan du have en rigtig fortsat dejlig onsdag.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmark.

0: Ishockey Podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabou chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det ganske forståeligt. En ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige og imødesette midtvejsvalg i november. Solformørkelsesbrillerne er revet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage. Men dem tog kunderne også hurtigt. Så Salling Group fik altså ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn. Der er dømt fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regatta Silkeborg løber af stablen fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands Politi advarer nu de 10.000-vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Der opfordres til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet af at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører.
26: Radio Viborg. Vejret.
27: Dagen er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
28: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
29: Færdig arbejde på Radio Viborg.
30: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
31: Hallo med dig, og velkommen til lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Det er Vici, der er klar til dig lige om et øjeblik med nummeret Levels. Men allerførst, der får du her Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.

Avicii taler med nummer Levels lige her på Radio Viborg, så er det jo i aften, at der er solformørkelse i Danmark, en delvis solformørkelse i hvert fald. Men man skal altså have fat i et par solformørkelsesbriller for at få lov til at se den. Eller, du kan selvfølgelig godt kigge op i den ellers, men så er du altså bare stor risiko for at skade dine øjne, så det bliver du kraftigt anbefalet ikke at gøre. Og et par almindelige solbriller, de hjælper altså heller ikke. Man skal have fat i de her helt særlige solformørkelsesbriller for at kunne se den. Og desværre, så ser det altså ud til, at der er udsolgt de fleste steder af de her briller, hvis du ikke har fået fat i nogen allerede. Come on.

0: Om lidt her på Radio Viborg, så er det Sabrina Carpenter, der er klar til dig med Manchild. Vi skal også høre Taylor Swift med I Knew It, I Know You. Og Brun G og alle mulige andre gode, så bliver ingene. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
3: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
5: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
6: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
7: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
8: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi... At...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Punkt tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
10: Det her er Radio Viborg.
11: Midtjylland.
12: Du lytter

Taylor Swift med I Knew It, I Know You, den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi høre Shibushi og Abba Song. Men allerførst er det her på NG, og jeg vil have dig for mig selv.

Shabushi med Barsong til dig lige her på Radio Viborg. Jeg hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der skal vi høre om Et lille hus i Jylland. Det er Albert Heath, der synger til dig. Lige efter det her hit fra 16. I took a pill.

Om lidt her på Radio Viborg, så er det Calvin Harris, der er klar til dig med How Deep Is Your Love. Men allerførst, der skal vi her høre Nico og Winch, som var kæmpestore, eller i hvert fald på vej til at blive store, og så stoppede det lidt, inden det rigtig gik amok, tilbage i midten af 0'erne, eller midten af 10'erne. Det her, det er Am I Wrong, lige her på Radio.

0: Om lidt her på Radio Viborg, så tager vi en snak med den gode Peter Toft. Peter, som jo sender morgenradio til dig hver morgen her på Radio Viborg. Vi skal bare lige blive lidt klogere på, hvad der sker i morgen, det her efter en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos

0: meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Altid mere at spare i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
18: Du lytter til Radio Viborg.
19: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
20: I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg nordøst for Flensborg fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det ganske forståeligt. En ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige at imødese et midtvejsvalg i november. Og så er solformørkelsesbrillerne revet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage, men dem tog kunderne også hurtigt. Så Salling Group fik altså ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn.
12: Radio Viborg.
13: Det er jo i aften, der er solformørkelse, en delvis solformørkelse i Danmark. Det står på sit højeste lige omkring kl. 20, og alt efter hvor du er henne i Midtjylland, så skulle der altså være god mulighed for at se det. Der er der også nogle steder, der kan få lidt skyer på himlen. Temperaturen den kommer i aften og i nat til at ligge mellem 8 og 15 grader. Kigger frem mod i morgen, så er det en ganske fin dag. Vi får kun med lidt skyer først på dagen, men ellers mest sol og temperatur op til 29 grader.
21: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
22: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
13: Der er lidt trafik i dag. Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
22: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
23: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
13: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der skal vi høre Rain med Where Is My Husband. Men allerførst, der er det her Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag.

0: Ray med Where Is My Husband til dig lige her på Radio Viborg, og se så, hvem jeg har fået med her i radioen.
1: I dag er det Andreas' fødselsdag. Hurra, hurra, hurra!
0: Ah, men tak skal du have, tak skal du have. Det er Peter fra Peter og Venner. Det er ikke bare en eller anden dårlig sanger, jeg har hyret, vil jeg bare lige skylde mig at sige.
1: Det er fra Radio Viborgs nye show, Peter og Mandskoret.
0: Og Mandkoret.
1: Ja. Hvad, 23 du bliver, ikke?
0: Jo, lige præcis. Plus 11, men det går vi ikke op i her.
1: Plus moms og afgifter og eksporttillæg.
0: Ja, ja, men vi er i Midtjylland, så betyder det...
1: Moms, hvad er det?
0: Ja, det gør vi sgu ikke her. Det gør vi sgu ikke. Nå, det var ikke det, vi skulle snakke om. Peter, du er klar igen i morgen tidlig med mere Peter Venner,
1: ja.
0: Håber jeg.
1: Ja, og i morgen tidlig, der samler vi op på, hvordan Andreas Lynges fødselsdag gik. vi snakker med nogle af gæsterne for højdepunkter.
0: Som sådan en royal reportage, vi tager, ja, højdepunkter dagen efter.
1: Præcis. Sådan en aftentur, hvor man lige samler op på, hvordan gik det egentlig, og hvem kom på podiet i dag.
0: Hvem kom over målstregen på kagen?
1: Nej, i morgen tidlig, der har jeg igen medvært med i studiet, som jeg har de fleste dage, og det er Johan Kramer Pedersen, som jo var deltager og kom helt til finalen i seneste udgave af Den Store Bagedyst, og er ved at blive lidt af en chokoladedronning, faktisk. Og Johan, hun har sagt ja til at komme og være med i morgen tidlig. Og vi skal blandt andet, Johan og jeg, kan jeg godt afsløre, prøve kræfter med noget måske eller måske ikke lækkert. Det vil vise, om det er galt eller genialt. Noget, der har gået sin sejrsgang som et viralt tip på de sociale medier her hen over sommeren. Jeg har stødt på den flere gange, og nu har jeg aftalt med Jorden, at vi kaster os ud i det. Jeg vil ikke sige ret meget mere, end Jorden og jeg offrer os og sender vores blodsukker, altså sky high, allerede tidligt i morgen. Og så finder vi ud af for alle, om det er noget værd eller ej.
0: Det er i morgen tidlig lige her på Radio Viborg. Nu er det Miles Smith, der er din radio. Her er Stargazing.

0: The Minds of 99 med det der udenfor til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt der er det Annika, der er klar til dig med nummeret Livsforladt, og så skal vi også snart have fat i en gang lokale nyheder. Radio
1: Viborg. Torsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg er deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst, Johan Kramer Pedersen, min medvært det meste af morgenen. Og vi skal blandt andet sammen her se en lille morgensnack. Ja, eller det vil så vise sig, om vi synes det, når vi efterprøver en af sommerens virale trends på de sociale medier. Og så bliver det også tid til endnu en udgave af den nye leg Peters påstand, hvor du også kan gætte lidt med for sjov, når Johan skal forsøge at regne ud, om en bestemt påstand må passer eller ej.
2: Peter og venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
5: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
6: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
7: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
8: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
10: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
11: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
12: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
13: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

0: Det vi kender BB Rexha, I'm Good til dig her på Radio Viborg på en dejlig onsdag eftermiddag lige om lidt. Der bliver det hot in here. Vi skal også høre Rasmus Seebach og Søn med Sprækker, men det er lige efter en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artis på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil afsted til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsyn blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødrekirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborgs Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold, og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Det er jo i aften, der er solformørkelse, en delvis solformørkelse i Danmark. Det står på sit højeste lige omkring kl. 20, og alt efter hvor du er henne i Midtjylland, så skulle der altså være god mulighed for at se det. Der er der også nogle steder, der kan få lidt skyer på himlen. Temperaturen den kommer i aften og i nat til at ligge mellem 8 og 15 grader. Kigger frem mod i morgen, så er det en ganske fin dag. Vi får kun med lidt skyer først på dagen, men ellers mest sol og temperatur op til 29 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Din genvej til Midtjylland.

0: mening.
1: Det her, det er Rasmus Seebach og søn. Og grund til, at jeg siger søn på den måde, ja, det er fordi, at første gang, jeg hørte, at Rasmus Seebach havde lavet en sang sammen med søn, så gik jeg da selvfølgelig ud fra, at det var hans egen søn, og ikke bare et eller andet band. Men det er det altså. Lidt skuffet har man da lov til at være. Det var Sprækker, et skønt nummer jo et, til dig lige her på Radio Viborg. Taylor Swift lige om lidt, men først her Shawn Mendes.

0: Britney Spears med Toxic til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt der bliver min kollega Ditte udfordret i min lille faste quiz, som vi kalder for Hvad sker der, Ditte? Og den er klar til dig efter en gang nyheder. Vi skal også have Benjamin Hav om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun Scoop.

0: Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
12: Du lytter til Radio Viborg.
13: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
14: I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg nordøst for Flensborg fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Og så er solformørkelsesbrillerne reddet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage. Men dem tog kunderne altså også hurtigt. Så Salling Group fik ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn. Og hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det ganske forståeligt. En ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige og imødesete midtvejsvalg i november.
15: Radio Viborg. Vejret.
16: Det er jo i aften, der er solformørkelse, en delvis solformørkelse i Danmark. Det står på sit højeste lige omkring klokken 20, og alt efter hvor du er henne i Midtjylland, så skulle der altså være god mulighed for at se det. Der er der også nogle steder, der kan få lidt skyer på himlen. Temperaturen den kommer i aften og i nat til at ligge mellem 8 og 15 grader. Kigger frem mod i morgen, så er det en ganske fin dag. Vi får kun med lidt skyer først på dagen, men ellers mest sol og temperatur op til 29 grader.
15: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
16: Der er lidt trafik i dag. Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
17: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
15: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
16: Om lidt der er Ditte med her i radioen. Vi skal nemlig quizze hende i Hvad sker der, Ditte? Vores formiddagsvært bliver quizzet i ting og sager, der sker, ting og sager, der sker ude i lokalområdet i dag. Men allerførst, der er det her Benjamin Hav. Det er sangen Portugal.

0: Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky til dig lige her på Radio Viborg. Og så er det jo Ditte, der forhåbentlig bliver heldig igen i dag, når hun skal være med her i Hvad sker der, Ditte? Hej med dig, Ditte.
1: Hej, Andreas, så må jeg lige stoppe dig.
0: Hvad så?
1: Og bare lige sige tillykke med fødselsdagen, du gamle.
0: Nå, tak skal du have. Tak skal du have. Ja.
1: Halli, hallo.
0: 34 år, du. Så skete det.
1: Nej, ja. Du er en vorhar. Du er en vorhar endnu.
0: En vorhar? Hvad betyder det? Hvad mener du med det?
1: Du er ung. Du er ung. De bliver født der i foråret, tror jeg.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, det holder jeg så fast på. Jeg er jo født lige omkring den her dato, bare for 34 år siden.
1: Ja, jo tak.
0: Ja, ja, det er
1: det,
0: rigtigt.
1: Det er forstået.
0: Så det er ikke rigtig foråret som sådan, jo. Men jeg forstår. Ja, ja, det er fair.
1: Okay. Nå, undskyld.
0: Nej, jamen tak for det, jeg er glad for det. Vi skal i gang med den her quiz nu, som vi laver i dag med dig, Ditte, der hedder Hvad sker der, Ditte? Det går ud på, at du skal gætte, hvad der sker i lokalområdet i dag. En eller anden begivenhed ud fra mine altid fantastiske ledetråde.
1: Yes.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Og i dag, der er det undervisning i et kendt kortspil, som man kan komme til. Ja. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om du kan gætte, hvilket kortspil.
1: Kortspil. Jamen, jeg har svært ved at se for mig, at man sådan kan modtage undervisning i at spille krig. Det er super simpelt kortspil. jeg vil sige 500, ja, med nød og næppe. Det skal nok være mere kompliceret, så jeg gætter på poker, måske.
0: Ja. Altså, jeg har jo også ledetråde, men du kan da selvfølgelig godt bare gå i gang med at gætte, hvis det er... Hvis det er der, du er.
1: Jamen, er jeg ikke? Jo færre ledetråde, jeg skal bruge, jo bedre er jeg. Er det ikke sådan, der?
0: Jo, det er
1: i den her leg. Det kommer med nogle ledetråde.
0: Ja, du får en så her. Kortspillet
1: er mindst... Ja, nu har du gjort
0: dog med. Ja, jeg har fint med gjort det. Det kan jeg love dig for. det er den samme font, der er alt muligt på min skærm. Det er virkelig det er en af de gode dage. Kortspillet er mindst 3.000 år gammelt.
1: Okay. Vildt. Det har jeg slet ikke nogen idé om.
0: Spillet
1: det kan
0: har...
1: godt være, det krig.
0: Ja, ja. Det er rigtigt, det har været der med flere år, tror jeg. Måske ikke som kortspil. Nå, spillet har 4 spillere.
1: Okay, ja. Altså, det, nu er jeg ikke ekspert i kortspil.
0: Nej.
1: Men jeg ser for mig, jeg har da lige set Casino Royale.
0: Ja.
1: Og der spiller de da poker. Der er de da 4, er det ikke det?
0: Ja, det er altså ikke poker.
1: Er det ikke poker?
0: Nej, du må
1: er
0: gerne
1: det fisk?
0: Du må gerne blive ved med at gætte på det, eller ikke fisk.
1: Røvhul.
0: Nå, det er en af mine yndlingskortspil i øvrigt. Det er virkelig sjovt.
1: Ja, det er så sjovt.
0: Spillet har noget til fælles med Storebæltsbroen.
1: Bridge.
0: Ja!
1: Ja!
0: Lige præcis.
1: Bridge. Som man også skal sige.
0: Ja, ja, ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Alle nysgerrige kan kigge forbi til i Viborgs Bridge Klub. Viborgs ny bridgeklub hedder det faktisk, og altså få en introduktion i, hvordan man spiller det her spil, som jeg selv prøvede lige at læse op på, bare lige for at blive lidt klogere inden, og der stoppede sådan på linje 3, for at tænke, det her det kan man ikke, det kan min hjerne ikke lige finde ud af.
1: Skal vi tage det sammen? Det lyder som om, vi kunne bruge det.
0: Det kunne vi godt bruge det, tror jeg, du er helt ret i. Det er godt gået.
1: Ja.
0: Nu fik det på træet. Du fik den i dag. Det er sådan, vi måler succes her. At man faktisk gælder noget for min dårlige ledtråd.

Shakira Teller lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en vidunderlig dag i dag. Det er jo i dag, at der kommer solformørkelse i Danmark. Og som du sikkert har hørt et utal af gange, så må man altså ikke kigge op på den, medmindre man har et par solformørkelsesbriller. Og det ser ikke ud til, at der er ret mange steder, man kan købe dem stadigvæk. Der er altså stort set udsolgt af dem alle steder. Og hvis du så tænker, så tager jeg bare et par almindelige solbriller på. Det går altså ikke. Det skal være de her solformørkelsesbriller. Solbriller, normale solbriller, de hjælper overhovedet ikke mod det her. Og man kan altså få ret alvorlige øjenskader åbenbart ved at kigge op på solen, når den, selv når den er halvt dækket eller mere end halvt dækket. Det er noget med, læste jeg, at inde i øjnene, der er der ikke smertesensor, i hvert fald ikke den del, som tager skade af solen. Så du opdager ikke, at du får solskade, før du altså har fået det. Så det skal man vist passe ret meget på med. Og så måske låne et par solformørkelsesbriller af naboen, hvis de har været hurtigere til at købe et par.

0: springvand.
1: Katinka med K-plade til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Teddy Swims, der synger til dig med Mr. Know It All. Vi skal også høre Mika Relax Take It Easy. Og så får du også en gang nyheder her på Radio Viborg. Radio
2: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
8: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
9: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
10: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
11: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
12: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
23: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
24: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Det her er Radio Viborg.

Teddy Swims med Mr. Know-It-All til dig lige her på Radio Viborg. Det er lokalnyhederne, der er klar til dig lige om et øjeblik her på kanalen. Men først så skal vi lige slappe af sammen med Mika og det her kæmpe hit fra 2007. Rex, Take It Easy. Du får den lige her.

0: Metallica med Relax, det kan lise til dig her på Radio Viborg. Om lidt, der er det Louis Capaldi, der er klar i din radio med Someone You Loved. Eller først er det her tid til en gang lokalnyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artis på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil afsted til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsynet blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødrekirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborg Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold, og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Det er jo i aften, der er solformørkelse, en delvis solformørkelse i Danmark. Det står på sit højeste lige omkring klokken 20, og alt efter hvor du er henne i Midtjylland, så skulle der altså være god mulighed for at se det. Der er der også nogle steder, der kan få lidt skyer på himlen. Temperaturen den kommer i aften og i nat til at ligge mellem 8 og 15 grader. Kigger frem mod i morgen, så er det en ganske fin dag. Vi får kun med lidt skyer først på dagen, men ellers mest sol og temperatur op til 29 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Det er Andreas Adbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den her sommer, der har trenden Lux Maxing fået en del opmærksomhed. Det er en trend, hvor især unge mennesker går meget, meget langt for at få det bedst mulige udseende. Og nogle går måske også alt for langt. Det var en trend, som de også tog et kig på i morges hos Peter og venner, da Peter havde besøg af seksolog og parterapeut Simone Willumsen.
1: Nu vil jeg gerne præsentere dig
2: skulle vi ikke lige prøve
1: for
2: at tage fokus
1: en
2: på
1: ny trend, som er det stik modsatte. Det handler for det første slet ikke om, hvordan du ser ud.
2: Nej.
1: Det handler rigtig meget om, hvordan du har det.
2: Okay.
1: Nonna-maxing. Og når jeg siger nonna, så skal du tænke italiensk bedstemor.
3: Italiano.
1: Det handler simpelthen om at leve mere som en italiensk bedstemor.
2: Jamen, må jeg bare have lov til at sige, det håber jeg, at jeg bliver i mit næste liv.
1: Ja, men du kan starte nu. En del af det at nonna-maxe, det er blandt andet at lægge det digitale mest muligt fra sig.
2: Ja.
1: Hvis du er rigtig, altså nonna, så går du ikke op i de sociale medier.
2: Nej.
1: Så går du ikke op i det online i det hele taget.
2: Nej.
1: Du går heller ikke nødvendigvis sådan skide meget op i tidsplaner.
2: Nej.
1: Altså, hvis det er rigtig italienske nonner, så kommer man gerne 15-20 minutter for sent til en aftale, fordi man lige mødte nogen, man kendte.
2: Ja, ja. Og,
1: man skulle lige snakke.
2: Og hvad er problemet? Fordi jeg har lasagne med.
1: Det er lige meget.
2: Det er lige meget. Men vi ikke når i dag, det når vi nok i morgen.
1: Tidsplaner bliver lidt loosey-loose. Der er meget elastik i aftaler. Der er altid tid til at stoppe op og lige småsnakke.
2: Ja.
1: Der er altid tid til lige at vende, hvad så? Over en løs kop kaffe. Det er helst ikke noget, man planlægger.
2: Nej.
1: Det er noget, der opstår spontant.
2: Ja.
1: Jeg ser ind i noget her, hvor jeg i hvert fald kan se, det at lige skal smutte ned i byen efter noget, eller op og handle, det skal man have god tid til. Fordi alle, man kender, man møder, dem skal man i så fald stoppe op og lige, nå, hvad så?
2: Hvordan går det? Ja. Men det er sådan en evne, min mand, han allerede har.
1: Er altså, han dygtig til nonna-maxing uden at have?
2: Ja, uanset hvor vi kommer hen, så kender han altid nogen, og han skal altid stoppe op og snakke.
1: Ja.
2: Ja. Og jeg tænker, jeg er glad for, at det først bliver i mit næste liv, at det der, det sker. Fordi kom for sent til aftaler, small talk. Ah,
1: det er ikke så god. Nej.
2: Nej, men det er faktisk ikke lige min spidskompetence.
1: Så er
2: det
1: du lidt anti-nonna, kan jeg godt høre.
2: I hvert fald i det her liv.
1: Ja. Og jeg vil sige, jeg kan også godt, hvis jeg skulle gøre det, blive udfordret af det. Fordi noget af det, der kan irritere mig allermest, det er en søndag formiddag eller start eftermiddag, hvor vi er rigtig mange travle børnefamilier, som gerne vil have klaret hele ugens indkøb op i supermarkedet.
2: Ja,
1: vi har en madplan, vi har en lang indkøbsseddel. Nu skal det klares, så vi ikke skal til afsted mandag, tirsdag og onsdag, hvor der også er håndbold og fodbold og alt muligt andet, og man skal hjem fra arbejde. Og så kommer man op, og så står der to gamle nonnaer med hver sin vogn, lige ved siden af kødpålæg, og 20 minutter inde i en lang snak om børnebørnene.
2: Ja.
1: Og i virkeligheden er de jo bare i gang med nonna-maxing, og jeg kan mærke, det stresser mig.
2: Ja.
1: Fordi jeg skal have hamburg. Flyt jer!
4: Peter og venner.
5: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
4: På Radio Viborg.

0: Harald Larsen til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig om lidt. Og så skal vi også have fat i reklamen af din. Blev sangen gættet i går? Det finder vi ud af om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural, kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Al
0: altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
0: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagage.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Problemulven i Vestjylland er stadig på fri fod. Naturstyrelsen har let efter den med både rifler og termiske droner, men uden held. Tirsdag oprettede styrelsen en sms-tjeneste, så borgerne kan tippe, hvis de ser ulven. Og det skete faktisk allerede tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud på et tip, men ulven var væk. Jagten fortsætter dog. Naturstyrelsen bliver nemlig ved, så længe ulven vurderes at være i området. I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg, nordøst for Flensborg, fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Og så er solformørkelsesbrillerne reddet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage. Men dem tog kunderne også hurtigt. Så Salling Group fik altså ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn.
6: Radio Viborg. Vejret.
8: Det er jo i aften, der er solformørkelse, en delvis solformørkelse i Danmark. Det står på sit højeste lige omkring kl. 20, og alt efter hvor du er henne i Midtjylland, så skulle der altså være god mulighed for at se det. Der er der også nogle steder, der kan få lidt skyer på himlen. Temperaturen den kommer i aften og i nat til at ligge mellem 8 og 15 grader. Kigger frem mod i morgen, så er det en ganske fin dag. Vi får kun med lidt skyer først på dagen, men ellers mest sol og temperatur op til 29 grader.
5: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
6: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
8: Der er lidt trafik i dag. Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
6: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
5: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
8: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. I går der havde vi selvfølgelig reklamen af din her på Radio Viborg, og spørgsmålet er, om sangen den blev gættet. Den var meget, meget kort i går, men jeg kan i hvert fald afsløre, at der kom nogle gæt ind. Spørgsmålet er bare, om de er rigtige.

0: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
1: Her på Radio Viborg, der har vi jo den her konkurrence, der hedder Reklamen er din, hvor jeg spiller et klip for dig fra en sang, et meget, meget kort klip, og så skal du se, om du kan gætte, hvad det er for et klip. Og hvis du vinder, hvis du vandt i går, hvis du kunne gætte den i går, hvor det var et ret kort klip, så kan du altså vinde 25 sekunders reklame. Det vil sige, at du får lov til at komme her i radioen og lave en live reklame på 25 sekunder. Og der var sgu nogen, der gættede den. Så nu kan jeg sige hej til Ditte fra Viborg. Hej med dig, Ditte.
2: Hej.
1: Hej. Ditte, du var jo med i går, eller det vil sige, du skrev ind i går, da jeg spillede det her ultrakorte klip fra en dansk sang. Ja, sådan lød det. Hvad er det for en sang?
2: Ja. Jamen, det er gemt mit nummer med Burhan G og Medina.
1: Det er det lige præcis. Jeg er altså så imponeret over, at du kunne gætte det.
2: Det er jeg også selv.
1: Det er virkelig kort klip. Var det lige, fordi man kan lige høre Medina lidt? Var det det, der ligesom fik klokken til at ringe?
2: Jeg ved det ikke. Ja, det var tonerne, ja. Ja, det var det.
1: Ja. Jamen, du er skarpere, end du tror jeg kan sige til dig.
2: Ja, det må jeg jo være.
1: Nå, det betyder jo altså, at du har vundet en reklame i dag, og den reklame, den må du selvfølgelig lave for et eller andet, du har lyst til. 25 sekunder får du. Og så skal vi høre, hvordan det kommer til at lyde. Er du klar?
2: Jeg er helt klar.
1: Jamen, Ditte, så siger jeg, reklamen er din.
2: Jeg har et familiedrevet bed and breakfast oasen Viborg i Nørregade. Vi har værelser til overnatning til venner og familie og håndværkere. Vi genhuser forsikringsskader. Vi har 25 værelser fordelt på 4 hus. Vi har lejligheder med eget bad og toilet, og vi har lejligheder med fælles bad og toilet på gangen. Oasen Viborg, kontakt os. Det er svært at være sur i Viborg.
1: Sådan der. Og med lidt tid igen endda.
2: Det er svært.
1: Jamen, du klarede det godt.
2: 25 sekunder er lang tid.
1: Ja, det er. Prøv at høre, man skal sjældent brokke sig over for meget taletid i radioen.
2: Ja, det ser man.
1: Ditte, godt gået, mand. Og tillykke med reklamen.
2: Tak for det.
1: Hvis du ligesom Ditte også vil have en reklame i radioen, så kan du da også bare lytte godt efter igen i morgen. Når jeg spiller et nyt klip fra en ny sang, et meget, meget kort klip, kan du høre, hvad det er for en sang, ja, så kan du altså vinde. Så lyt med igen i morgen til reklamen af din nu, Justin Bieber.

Rasmus Seebach med lidt i fem til dig lige her på Radio Viborg, og så skal vi til at høre Bebe Rexha og det nye nummer, du får lige her, det er New Religion.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, så er det Christoffer, der er klar til dig, og vi skal høre Ringer om natten. Jeg har også Jonah Blacksmith klar til dig med nummeret, der hedder House on Fire. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
7: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
6: Det her er Radio Viborg.

0: fortælle mig.
1: Her er det Christoffer med Ring om natten til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt er det tid til en gang lokale nyheder. Men allerførst, der skal vi her høre Jonah Blacksmith med House on Fire.

0: Vi giver dig god musik her på Radio Viborg, men vi opdaterer dig naturligvis også på lokalområdet, så her får du engang lokalnyheder fra Midtjylland.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artes på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil have stedet til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsynet blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig og omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødrekirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborgs Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Det er jo i aften, der er solformørkelse, en delvis solformørkelse i Danmark. Det står på sit højeste lige omkring kl. 20, og alt efter hvor du er henne i Midtjylland, så skulle der altså være god mulighed for at se det. Der er der også nogle steder, der kan få lidt skyer på himlen. Temperaturen den kommer i aften og i nat til at ligge mellem 8 og 15 grader. Kigger frem mod i morgen, så er det en ganske fin dag. Vi får kun med lidt skyer først på dagen, men ellers mest sol og temperatur op til 29 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Du lytter til Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Det burde give med Dina med gennem dit nummer lige her på Radio Viborg. I morges i Peter og Venner, der var der naturligvis også Peters påstand, den nye leg, de leger hver eneste morgen. Peter, han udfordrer den gæst, han har med, og det gør han ved at trække en seddel op af en hat, eller en skål er det vist, med en påstand på, en påstand om sig selv. Og så har dagens medvært så til 2 minutter til at afhøre ham, for at finde ud af, om det er en sand påstand eller ej. I morges der var medværten seksolog og parterapeut Simone Willumsen.
1: Du siger, jeg kigger på dig nu, jeg kigger ikke på skålen.
2: Nej.
1: Trækker en seddel.
2: Ja.
1: Her. Okay. Min påstand i dag er... Jeg har engang fået skæld ud af sangerinden Paprika Steen. Undskyld, skuespillerinden Paprika Steen.
2: Ja, for det skulle jeg også lige til at sige. Så må den da være løgn.
1: Jeg har engang fået skæld ud af skuespillerinden Paprika Steen.
2: Okay. Jamen, så kan jeg jo spørge dig, om det er sandt.
1: Det må du jo ikke spørge om. Det er jo det ene. Altså, med...
2: Jo,
1: det er sandt. Ja, det er sandt. Ja. Fordi hvis det var løgn, så ville jeg jo lyve for det.
2: Hvor mødte du hende hen?
1: Det var et interview i en biograf.
2: Ja. Kan du fortælle lidt mere om, hvad var det, hun skældte dig ud over?
1: Ja. Hun skældte mig ud over, at jeg sagde et ord forkert.
2: Og hvilket ord?
1: Jeg sagde manuskript. Og efter jeg havde gjort det et par gange, så sagde hun, det hedder altså manuskript. Du kan i det mindste forberede dig.
2: Okay.
1: Ja, jeg var meget ung.
2: Hvor ung?
1: Ja, det var filmen En Kort En Lang.
2: Hvad spiller hun i den?
1: Jeg tror, hun var med til at lave den. Jeg interviewede hende, jeg interviewede Mads Mikkelsen, jeg interviewede Peter Fredin og Troels Lyby. De var et stort hold. Det har været sådan noget...
2: Hvad hedder den kvindelige hovedrolle i den film?
1: Det er hende der, hvad hedder hun? Charlotte, hende mørkere. Meget pæn hende fra Anna Pien.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke huske, om hun var der. Nej, men jeg kan huske, Paprika, fordi hun skældte mig ud. Og hun gjorde mig så konfus... At jeg så bagefter dummede mig over for Peter Fredin også, fordi at jeg var...
2: Hvad sagde du til ham?
1: Ja, det vil jeg helst ikke sige.
2: Jo, kom med det.
1: Jeg kom til at sige til Peter Fredin og Mads Mikkelsen, hvor jeg sad og interviewede dem, så fik jeg sagt sådan noget med til Mads Mikkelsen, mens Peter Fredin var der. Og Peter Fredin er jo homoseksuel.
2: Mm-hmm.
1: Fik jeg sagt sådan et eller andet med, om det havde været en udfordring at spille homoseksuel i stedet for normal.
2: Oj.
1: Ja. Jeg var så rundt på gulvet efter den her omgang skilt ud.
2: Okay.
1: Ja. Og Peter Fredin sendte mig bare et meget hårdt blik. Det kan jeg godt forstå. Det var ekstremt.
2: Og igen, hvad var det Paprika Steen, hun sagde?
1: Hun sagde, at det hedder manuskript, ikke manuskrift.
2: Okay.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg har været, 20 år. Så det var ikke sådan start 0'erne.
2: Okay.
1: Jeg var meget ung.
2: Hvor var du ansat hen?
1: NVR.
2: Okay.
1: Nordvestjyllands Radio.
2: Ja.
1: Okay. Tiden er gået.
2: Ja. Min mavefornemmelse siger mig, at du taler sandt.
1: Okay.
2: Ja. Og det var sådan ligesom, da du fik... Ja, det ved jeg sgu ikke. Talt dig lidt varm. Eller et eller andet.
1: Mm. Ja, så dit svar er?
2: Ja, det må jo være, at det er sandt.
1: Det er rigtigt.
2: Er det?
1: Ja.
2: Ja!
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra 5:00.
3: På Radio Viborg.

0: Capital Cities med Sefans Sound til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt der er det Apaka, der er klar til dig med Fluid Spin. Vi skal også høre Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg og mange andre gode om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej, hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu.
0: Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Det er ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik. Det skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. I stedet skal du bruge formørkelsesbrillerne foran kameraet, så kan du sagtens filme det vilde fænomen. Problemulven i Vestjylland er stadig på fri fod. Naturstyrelsen har let efter den med både rifler og termiske droner, men uden held. Tirsdag oprettede styrelsen en sms-tjeneste, som borgere kan tippe, hvis de ser ulven. Og det skete faktisk allerede tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud på et tip, men ulven var allerede væk. Jagten fortsætter dog. Naturstyrelsen bliver nemlig ved, så længe ulven vurderes at være i området. I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg, nordøst for Flensborg, fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag.
30: Radio Viborg, vejret.
31: Det er jo i aften, der er solformørkelse, en delvis solformørkelse i Danmark. Det står på sit højeste lige omkring kl. 20, og alt efter hvor du er henne i Midtjylland, så skulle der altså være god mulighed for at se det. Der er der også nogle steder, der kan få lidt skyer på himlen. Temperaturen den kommer i aften og i nat til at ligge mellem 8 og 15 grader. Kigger frem mod i morgen, så er det en ganske fin dag. Vi får kun med lidt skyer først på dagen, men ellers mest sol og temperatur op til 29 grader.
32: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
33: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
31: Der er lidt trafik i dag. Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
33: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
34: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
31: Halløj med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag lige her på kanalen. Og lige nu, der skal vi til at høre nogle drenge, som også kommer forbi Viborg, når de er klar til fyrfest. Det er Paka og Fluid Spin.

0: navn er Andreas, og du har sat din radio her på Radio Viborg. Det er skønt at have dig med i dag her på denne her dejlige onsdag eftermiddag. Hvor vi lige nu skal høre Tobias Rahim og Andreas Odbjerg her med Stormand.
1: Ja!

0: May.
1: NSYNC sætter lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig lige om et øjeblik, når Benjamin Hav blandt andet synger til dig sammen med Lucas Graham. Det nummer, du ligner din mor. Radio
2: Viborg. Torsdag morgen i Peter og venner her på Radio Viborg er deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst, Johan Kramer Pedersen, min medvært det meste af morgenen. Og vi skal blandt andet sammen her se en lille morgensnack. Ja, eller det vil så vise, om vi synes det, når vi efterprøver en af sommerens virale trends på de sociale medier. Og så bliver det også tid til endnu en udgave af den nye leg Peters påstand, hvor du også kan gætte lidt med for sjov, når Johan skal forsøge at regne ud, om en bestemt påstand mon passer eller ej.
3: Peter og venner
4: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
3: på Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
7: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
9: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
11: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
12: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
13: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. På Spiltema.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Ja, så er der altså ikke mange timer til, at solformørkelsen den begynder. Det er jo klokken 19 cirka, alt efter hvor du lige er i Danmark, at solformørkelsen langsomt begynder, og i løbet af en times tid, der vil månen så bevæge sig ind foran solen, til den til sidst dækker omkring 85% af solen, og det er altså den mest kraftige solformørkelse, vi har haft i Danmark siden 1950'erne, og der går også en hel del år, før vi får så kraftig en igen. Og så var det en times tid, efter at det var 2 timer i alt, ikke? Altså fra klokken 20 og så frem til klokken 9 cirka, ja, der slutter det så igen, der begynder månen langsomt at bevæge sig væk fra solen igen. Husk, at du skal bruge solformørkelsesbriller, hvis du skal kigge op imod solen. Det kan nemlig skade øjnene, også hvis du bare bruger almindelige solbriller og kigge på den her solformørkelse. Nu skal vi høre Nick & Jay og Kommer Igen. Jeg træder ud og

0: klaps. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Post Malone og Morgan Wallen til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt så er det Mille, der er klar til dig med Uro. Det er sammen med Uro. Det er nummer, der hedder Drømmefanger. Men først får du her Jason Derulo og Want to Want.

Det her er Mille og Uro, og nummeret, der hedder Drømmefanger, den fik du her på Radio Viborg. Om lidt Miley Cyrus med nummer Flowers. Vi skal også høre Elton John og Dua Lipa med Cold Heart. Det er lige efter den her.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart til dig her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, jeg vil til at sige tak for i dag. Ed Sheeran er klar til dig lige om lidt. Det er Bad Habits efter en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kr. 3-stjernet pålæg til 10 kr. Og 500 gram gamle Mølle Sol.

0: Cigarobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 1995. Velkommen i Meny.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
17: Du lytter til Radio Viborg.
18: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
19: Den legendariske fodboldspiller Lionel Messi har mistet sin far, og det får nu fodboldstjernen til at tvivle på sin fremtid på banen. I et rørende opslag på Instagram skriver Messi, at han ikke ved, hvordan han skal komme videre, og at han tvivler på, om han vil fortsætte med fodbold. Han har kontrakt hos den amerikanske MLS-klub Inter Miami til udgangen af 2028-sæsonen. Og så er det ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik, skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. I stedet skal du bruge solformørkelsesbrillerne foran kameraet, for så kan du sagtens filme det vilde fænomen. Problemulven i Vestjylland er stadig på fri fod. Naturstyrelsen har let efter den med både rifler og termiske droner, men uden held. Tirsdag oprettede styrelsen en sms-tjeneste, så borgere kan tippe, hvis de ser ulven. Og det skete faktisk allerede tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud på tip, men ulven var allerede væk. Jagten fortsætter dog, for Naturstyrelsen bliver ved, så længe ulven vurderes at være i området.
18: Radio Viborg, vejret.
19: I aften bliver vejret ganske lækkert. Mest sol og kun lidt skyer mod nordvest. Det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Så skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
20: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
18: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
5: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
6: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
7: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
8: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
11: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
12: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Du lytter til Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
3: Hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland.

0: Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Programmet præsenteres af EN Motor Service. Dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet. Mindre bøvl.
11: Du lytter til Radio Viborg.
12: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
13: Det er ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik, skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. Ligesom med dine øjne skal dit kamera også have solformørkelsesbriller foran, så kan du nemlig sagtens filme det vilde fænomen. En problemulv i Nørre Nebel er stadig på fri fod, og det reagerer en lokal skole også på. Blåbjergskolen anbefaler, at børn under 10 år ikke går alene, og at elever holder sig fra grønne områder. Sådan lyder det fra skolelederen Line Korsgaard til P4 Syd. Myndighederne jagter også stadig ulven, efter den flere gange har søgt tæt på børn. Den legendariske fodboldspiller Lionel Messi har mistet sin far, og det får nu fodboldstjernen til at tvivle på sin fremtid på banen. I et rørende opslag på Instagram skriver Messi, at han ikke ved, hvordan han skal komme videre, og at han tvivler på, om han vil fortsætte med fodbold. Han har kontrakt hos den amerikanske klub Inter Miami til udgangen af 2028-sæsonen.
14: Radio Viborg, vejret.
13: I aften bliver vejret ganske lækkert. Der vil være sol og kun lidt skyer mod nordvest. Det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
15: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
16: Radio Viborg, din gæld.

0: Programmet præsenteres af Ulits og Venter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
1: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
2: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
3: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesring. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
4: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
5: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til to personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
7: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
17: Det her er Radio Viborg.
18: Genvej til Midtjylland.
19: Du lytter

0: write your name. Radio Vibo.
1: Radio Vibo.
2: Radio Vibo.
0: Du lytter til Radio Vibo.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Det er ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik, skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. Ligesom med dine øjne skal dit kamera også have solformørkelsesbriller foran, så kan du nemlig sagtens filme det vilde fænomen. En problemulv i Nørre Nebel er stadig på fri fod, og det reagerer en lokal skole også på. Blåbjergskolen anbefaler, at børn under 10 år ikke går alene, og at elever holder sig fra grønne områder. Sådan lyder det fra skolelederen Line Korsgaard til P4 Syd. Myndighederne jagter også stadig ulven, efter den flere gange har søgt tæt på børn. Den legendariske fodboldspiller Lionel Messi har mistet sin far, og det får nu fodboldstjernen til at tvivle på sin fremtid på banen. I et rørende opslag på Instagram skriver Messi, at han ikke ved, hvordan han skal komme videre, og at han tvivler på, om han vil fortsætte med fodbold. Han har kontrakt hos den amerikanske klub Inter Miami til udgangen af 2028-sæsonen.
11: Radio Viborg, vejret.
10: I aften bliver vejret ganske lækkert. Der vil være sol og kun lidt skyer mod nordvest. Det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
12: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
6: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
11: Man tager dig i Legeland Viborg!
10: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
12: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
13: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
14: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
15: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
17: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
21: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Radio
0: Viborg. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler

0: til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. Thie Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
4: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Viborg. Torsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg er deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst, Johan Kramer Pedersen, min medvært det meste af morgenen. Og vi skal blandt andet sammen have os en lille morgensnack. Ja, eller det vil så vise, om vi synes det, når vi efterprøver en af sommerens virale trends på de sociale medier. Og så bliver det også tid til endnu en udgave af den nye leg Peters påstand, hvor du også kan gætte lidt med for sjov, når Johan skal forsøge at regne ud, om en bestemt påstand mund passer eller ej.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
11: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler. Lone Luse kommer og maler. Hvad så med? Jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
12: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
11: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Radio Viborg.
5: Yeah. Radio Viborg.
4: Yeah.
3: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Radio Viborg.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Varm kaffe nu.

0: iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah... Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Velsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
5: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
7: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
10: Hos bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
11: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
20: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
21: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på

0: flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
9: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

Kimi, kalja, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genop lad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
2: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
3: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
4: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
6: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
2: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have, og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg, alt hvad du kan forvente, og lidt mere til.
7: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
16: Det her er Radio Viborg.
17: Yeah, yeah.
16: Din genvej til Midtjylland. Oh, yeah.

0: præsenteres af Radio Viborgs Radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Altid mere at spare hos Fleggo.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.